0: jedina kupica.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Slušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čez urico, torej po 6. uri, bo čas za prve jutrne novice, no dopoldne ob 10. uri pa bo na sporedu oddaja Naš vsakdanik. In še ena zanimiva tema bo danes 15. tradicionalna ročna košnja na Lisci. Torej kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Lisco vabi na 15. tradicionalno ročno košnjo na Lisci, ki bo potem v soboto 11. julija o 15. uri. Gre pa za priljubljeno prireditev, ki hranja bogato dediščino ročne košnje, druženja in spoštovanja podeželskih običajev, ter vsako leto na Lisco privabi številne obiskovalce. Vdaj bomo seveda predstavili program letošnje prireditve, pa njen pomen za ohranjene kulturne dediščine in zanimivosti, ki jih pripravljajo organizatorji. Naš gost bo Milan Volavšek, idejni oče in gospodar košnje, ki bo tudi razkril, kaj vse obiskovalce čaka, torej na jubilejni 15. tradicionalni ročni košnji na Lisci. Tako da lepo vabljeni na tole košnjo v soboto 11. julija o 15. uri, pa tudi k poslušanju današnje oddaje, ta pa bo na sporedu ob 10. uri samo na Radiu Sraka.

Včeraj so nam iz Zavoda Novo mesto poslali obvestilo, da vas obveščajo, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da bo v nedeljo 12. julija od 14. do 19. ure oziroma med aktivnostmi javne prireditve Skoki v Krko 2026 spremenjen oziroma omejen plovbni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo tega dne popolna cestna zapora Kandijskega mostu in sicer od 12. do 20. ure. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih samalnih naprav oziroma dronov in vnos nevarnih predmetov. Za obisk prireditve pa priporočajo seveda prihod s kolesom ali peš, če pa boste že prišli z avtomobilom, pa bo parkiranje možno na javnih parkiriščih. Ogled dogodka je možen tudi z lastnimi plovili na reki Krki in prosijo tudi oziroma se zahvaljujejo za razumevanje, so sporočili Zavoda Novo mesto.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Radio Sraka.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, ura je 6, Radio Sraka, novice. V Trebnjem je potekala predstavitev strokovnih podlag za sistemsko povezane ukrepe za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti ter izboljšanje hidromorfološkega stanja voda v porečjih Temenice in Mirne, ki jih pripravlja Direkcija Republike Slovenije za vode skupaj z zunanjimi strokovnjaki. Namen priprave strokovnih podlag je oblikovati dolgoročne usmeritve za urejanje vodotokov, ki bodo predstavljale izhodišče za prihodnje prostorsko načrtovanje in pripravo projektov. Pri tem je poseben poudarek namenjen celostnemu upravljanju voda na ravni celotnega porečja, saj vodni sistemi ne poznajo občinskih meja. Na predstavitvi je bilo poudarjeno, da podnebne spremembe zahtevajo drugačen pristop k upravljanju voda. Pri načrtovanju je zato treba iskati možnosti, kako vodotoke urejati na način, ki jim omogoča več prostora za razlivanje ter ohranjanje oziroma ponovno vzpostavljanje naravnih procesov. Usmeritev vodi več prostora, temelji na ohranjanju in obnovi poplavnih ravnic, revitalizaciji vodotokov ter iskanju sonaravnih rešitev povsod, kjer je to mogoče. Takšen pristop prispeva k zmanjševanju poplavne in erozijske ogroženosti, izboljšanju kakovosti voda, večji biotski raznovrstnosti ter večji odpornosti prostora na sušna obdobja. Udeleženci predstavitve so se seznanili z obstoječim stanjem voda v porečjih Temenice in Mirne ter z več predlaganimi ukrepi za posamezne odseke vodotokov. Pomemben del razprave je bil namenjen tudi usklajevanju predlaganih rešitev z obstoječo in načrtovano namensko rabo prostora ter vlogi občin pri iskanju rešitev, ki bodo dolgoročno prispevale k večji varnosti prebivalcev in trajnostnemu upravljanju vodnega prostora. Predstavitev je bila tudi priložnost za izjemno izmenjavo izkušenj in lokalnega povezovanja prostora. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 19:37 v bližini Metlike zabeležili potresni sunek z magnitudo 2,2, sporočajo z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Potres so čutili prebivalci Črnomlja, Metlike, Semiča in okoliških naselij. Rusija je prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. Ukrajina v sklopu povračilnih ukrepov zaradi ruskih napadov na državo že več tednov z droni napada naftno infrastrukturo globoko na ruskem ozemlju, kar je po vsej Rusiji povzročilo pomankanje goriva. To povzroča dodaten pritisk na rusko gospodarstvo, ki ga že tako pestijo visoka inflacija in obrestne mere. Kijev napade na energetsko infrastrukturo utemeljuje željo, da bi Kremlju onemogočil visoke prihodke od izvoza fosilnih goriv. Rusija sicer velja za eno največjih izvoznic energentov na svetu. Šport. Nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 2026-27. Kidričani bodo svojo sploh prvo evropsko potovanje začeli danes v Moldaviji.

0: saj stadion v Kidričevem ne ustreza standardom Evropske nogometne zveze UEFA za evropska tekmovanja. Če Aluminiju ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacije Evropske lige, bo evropsko sezono nadaljeval v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. V tem se bo meril z albanskim Dinamo Cityjem ali kazahstansko Astano. Če pa bodo slovenski pokalni prvaki preskočili Moldavce, pa jih v drugem krogu kvalifikacije Evropske lige čaka Makabi iz Tel Aviva. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo, danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še nekaj temperatur. Celje 15, Nova Gorica jasno 17, Črnomelj 14, Kočevje 12 stopinj, na Kredarici delno oblačno 6 letališča, Cerkljo ob Krki in Edvarda Rusjana Maribor jasno 14, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 16, Portorož jasno 18, Lisca pretežno oblačno 17, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Okvara vozila promet ovira na dolinski avtocesti med Smetnikom in Dobruško vasjo v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med priključkom Šentil v smeri Avstrije. Slišali ste novice na radiju Sraka, ura pa 6 in 7 minut.
1: A lahko iskrica z nami zapojeno pesmico?
2: Na

Danes je in bo en krasen dan, četrtek, že diši po vikendu, 9. julij, pišemo 6 in 11 minut. Dobro jutro, vsem skupaj iz studija Radija Sraka, Boštjem Renata. Tokrat bomo z vami kramljali in kraljevali. V temle zgodnjem četrtkovem jutranjem programu na valovih Radija Sraka naj vas spomnim na jutranje glasbene predloge, želje, kakorkoli, o pol sedmih, do pol sedmih jih sprejemam, sicer pa o pol sedmih svetovalno oddaja podjetja Karsija, tako da ne zamudite in pohitite. Rana ura, rano jutro, četrtek še zaenkrat sveže, no tudi temperature, glede na to, da je dober začetek julija, že 9. smo po vrsti. Temperature danes ne bodo presegle 30°C, bo se pa to zgodilo v prihodnih dneh. V soboto, kot smo slišali, nekaj ploh, osvežilnih ploh, upam, da potem pa znova tisto vroče julijsko poletje. Dobro jutro, dobrodošli vsem, na poti pa srečno in previdno.

0: Róg Żlindra na valovih Radija Sranka, 15 dobrih če šesto. Vuščim, dobro jutro u šentjernejski konec.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospa Četvrtkova. Pozdravljeni.
1: Tako sem se navadila, da zdaj res.
0: Lepo, lepo. Tako tudi vidim, kako se teden hitro obrne, a ne?
1: Res,
0: se mi zdi, da sva se včeraj slišali.
1: Ja.
0: Ja, lepo, lepo. Martina, kaj novega pri vas?
1: Ja, toplo. Na,
0: ja, včeraj, za včerajšnje vreme in temperature kar podpišem.
1: Joj. Res je tako vroče, da se sam no držim.
0: Ja. Ni druge, bo kmalu bolje, a ne, potem bomo pa spet jamrali, ko bo jeseni deževje, megla. Tako res je.
1: Nam nikoli ne je prav.
0: Tako, ne pri vremenu, ne drugače, a ne?
1: Ja, tako, ja. Tako, res je.
0: Martina, izvolite, kaj vam lahko pošljem?
1: Jaz bi mamine rože od fanta
0: vseh vetrov.
1: Pa pozdravljam vas v studiju.
0: Hvala lepa.
1: Enkratni se. Pa vse tiste, ki poslušajo Radio Sraka, pa mojo hčerko v Kočevske Poljane.
0: Martina, upam, da so slišali pozdrave, maham vsem, vam pa želim en krasen, krasen

0: Četrtkov jutranji program na Radio Sraka spremljate vsem na poti srečno in varno. Kdo pa je na drugi strani telefonske zveze?
1: Dobro jutro, Marija iz okolice Trebnjega.
0: Pozdravljeni, Marija, dobro jutro. Tudi v Trebnjem podobno kot v Novem mestu. Zaenkrat še tako oblačno, ampak se že kaže sonce, a ne?
1: O, se že sonce kaže.
0: Lepo, lepo.
1: Tako da bo ja vroče.
0: Danes 30-ice vsaj na Dolenjskem ne bo, tako je predvideno oziroma tako so povedali.
1: Na vrtu bo še vedno dovolj.
0: Tako res je. Ja. Marija, izvolite, kaj vam pošljem?
1: Šervina Jakončiča, Nikoli za manj.
0: Dobro. Poslušamo tale vaš izbor, vsem srečno, varno in previdno, kot že rečeno vam, Marija, pa prijetno poslušanje.

0: Takole še časa in prostora za kakšno jutranjo telefonsko glasbeno željo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata.
0: Matija Litija.
1: Matija Čvarto Litija.
0: Ja, dolgo se nisva slišala.
1: Ja, karencajtne. No vem, včasih se ne da, pa se mislim, dobro, bom pa jutra, pa drupit. Potem se neko danes pa moram malo poklicati.
0: Pa se skoraj eno leto obrne, ne?
1: ja, gledam okoli, ja, tako to, ja. Može čez sredo, ne?
0: Tako, res je. Povejte, ja. Matija, kaj pošljem v Šmartno?
1: Jaz pa one so v Šmartne poslušal Francina Rajgla pri Marjanci.
0: Lepo.
1: Ja, pa bi lepo pozdravil vas v studio, pa vse moje poslušalce, ki so me tudi že upomnili, zakaj večkrat ne pokličem.
0: lepo, da vas slišijo takole.
1: Se moramo dolžiti in jih lepo pozdravljam vsi, ki me poznajo in ki poslušajo Radio Sraka.
0: Hvala lepa. Takole vas, skrbijo hvala. Za vas. Ja, malinko, sprijetno poslušanje. Ja. Naslednjič, imejte se lepo, srečno. Kot je rečeno, še tale skladbica, potem pa zavrtim oziroma bo na vrsti redna svetovalna oddaja podjetja Karsija, sledi šale dneva 6:45 še horoskop, če kakšna prileti vmes, jo zavrtim do 7 oziroma po 7 uri. Uživajte v poslušanju in vse dobro.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Po vremenski napovedi naj bi bilo naslednjih 10 dni pred nami dokaj prijetno poletno vreme, mogoče z nekaj nevihtami čez vikend, ampak brez teh izjemno visokih temperatur. In kaj je sedaj najbolj aktualno? Seveda zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca fitoplazme zlate trsne rumenice, ki ponekod kar vztrajno uničuje naše vinograde. Večina sort je že v fazi zapiranja grozdov oziroma ko se jagode med seboj pričenjajo oziroma že stikajo. Ugodni vremenski pogoji omogočajo ameriškemu škržatku pospešen razvoj, tako da se poleg ličink stadija L4 in L5 že najdejo tudi odrasli škržatki. Zato je v vseh treh vinorodnih okoliših nastopil čas za drugo obvezno zatiranje ameriškega škržatka, ki ga bo potrebno obvezno opraviti na področju Posavja, Dolenske in Bele krajine do 15. julija, na Celjskem in Koroškem do 16. julija ter na Štajerskem in v Prekmurju do 19. julija. Drugo zatiranje ameriškega škržatka je potrebno obvezno opraviti v vseh matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih v vinogradih za pridelavo grozdja. Na brajdah in v hišnicah je tudi obvezno najmanj eno tretiranje in če na rumenih lepljivih ploščah najdemo odrasle škržatke, je potrebno obvezno opraviti še drugo tretiranje. In katere insekticide priporočamo? Za drugo zatiranje je primeren insekticid Mavrik, ki ga je možno v eni sezoni uporabiti dvakrat. Vodo za škropljenje je za optimalno učinkovitost potrebno zakisati na vrednost pod pH 6,5 s posebnim sredstvom pH-. To velja tudi pri uporabi drugih piretroidnih insekticidih. Vkolikor nismo za prvo tretiranje uporabili insekticida Mospilan, ga je možno uporabiti še sedaj. Je pa insekticid Mospilan v 4-gramskem pakiranju, to zadostuje za okoli 11 litrov škropilne brozge in ga je mogoče kupiti v prodajalnah brez potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine. To je posebej pomembno za lastnike brajd in ohišnic, ki morajo prav tako opraviti ta ukrep. Seveda pa moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast, pokositi ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami, da preprečimo zanašanje škropilne brozge na sosednje površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Bi pa opozoril še na to, da je v primeru uporabe insekticidov Mospilan in Mavrik, ki sta pravzaprav klasificirana kot nestrupena za čebele, potrebno upoštevati to, da če jo mešamo sredstvi iz skupine triazolov, to so glavne fungicidi proti uidiju, se nevarnost za čebele poviša. Zaradi tega priporočamo uporabo fungicidov kot sta Talendo ali Karatangold, katerega zaloge se lahko uporabijo še do konca septembra. Pri omejevanju širjenja te bolezni pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi zlate trsne rumenice le to takoj izkrčimo. Tako, sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Dan do dva po drugem tretiranju proti škržatku v vinograde obesimo rumene lepljive plošče in spremljamo nalet škržatkov. Plošče pregledujemo vsaj dvakrat tedensko, zamenjujemo jih pa po potrebi oziroma na dva tedna. Tako, kako pa je z ostalo zaščito in prehrano vinogradov? Glede na še vedno dokaj bujno rast je potrebno sproti upravljati pletev in vršičkanje, kar je še posebej pomembno pri varstvu pred uidijem. Od fungicidov proti uidiju sedaj priporočamo Talendo ali Domark ali Orios, kdor pa ima na zalogi še dobri stari karatan, pa je sedaj v času zapiranja grozdov idealni čas za njegovo uporabo. Proti peronospori lahko dodate fungicide, kot so novi Alfil Trio ali Folpangold ali Ribut, pa tudi Vinabel, še posebej, če ste imeli daljši presledek med škropljenjem. Foliarno dodajemo magnezijev green ali protifert magnezij za preprečevanje magnezijeve kloroze in sušenja petslivine, ter haskon za dognojevanje s fosforjem in kalijem, proteoliv ali protifert kali pa za dognojevanje s kalijem. Z dodajanjem novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg, zelo pozitivno vplivamo na pridelek in kvaliteto. Za zatiranje plevelov v trajnih nasadih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja, kjer je žetev v polnem teku. Strnišča se po žetvi rada hitro zaplevelijo, predvsem skozi strebo in drugimi pleveli, za njihovo zatiranje pa lahko prav tako uporabite herbicid Typhoon 360. Od ostalih kultur nam je ostal le še krompir, ki ga je pred okužbo s krompirjevo plesnjo potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entekta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropljenji pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Ličinke koloradskega hrošča boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ali Mospilan ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano dodajte gnojilo Haskon, seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabiti vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki, ter seveda nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na 3x2.karsia.si.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zakaj ženskam pravijo avše? Zato, ker najprej rečejo av, potem pa

Točno 6:45 minut, čas za horoskop, četrtek je 9. julij. Oven, samski predajte se poletni ljubezni, ne boste mogli kaj, da ne sprejmete povabila usode in se zapletate v iskrice ljubezni. Vezani pa boste znova na preizkušnji. Bik, precej neumnosti boste govorili v družbi in spodbujali druge. Premislite, kako bi se počutili na mestu partnerja, ko vas gleda, ko se izpostavljate brez potrebe. Dvojčka, lahko da se bo sprostila ljubezen doma in boste začeli načrtovati spremembe, ki si jih dolgo želite. Življenje se vam bo obrnilo na glavo v trenutku. Rak, napolno se boste usmerili v svoje delo ali obnovo doma ter računali, da ne bo časa za pogovore, v katerih bi morali polagati račune, ki sploh niso povsem jasni. Lev, ne glede na strast, boste ohranili trezno glavo in najprej želeli razčistiti vse odnose za nazaj, da boste bolj mirno začeli popolnoma novo poglavje življenja. Device, ne trmarite o preteklosti, če želite, se lahko znova dogovorite o sodelovanju in opustite delo v prazno. Temeljito razmislite o sreči, ki si jo močno želite. Tehtnice, razen partnerja vas drugi ne bodo razumeli in bodo iskali napake v vašem načinu razmišljanja ter komuniciranja. Lahko da vas bodo želeli ustaviti v delu. Škorpion, dosegli boste večji uspeh od pričakovanega. Užaljeni pa boste, če drugi ne bodo želeli sprejeti vašega mentorstva, za katerega niso prosili. Strelec, veselite se časa, ko boste zadihali po svoje, čeprav je to odvisno od vas. Ne bodite navezani na stare odnose, saj vam novi ljudje prinašajo veliko več lepega. Kozorog, ljubezen bo lepa, le odprite se ji. Odlično bo, ker ne boste imeli časa vsem premisliti, temveč se boste samo odzivali. Zato bo vse potekalo veliko bolje kot prej. Vodnar, reševanje stvari za druge vam ni prineslo večjih rezultatov, še vedno si želite uspeha, a boste morali odnehati sploh pri domačih, ne boste jih prepričali. In še ribi, navduševali boste svojo skrivnostnostjo, ugotovili boste, da imate tako večjo svobodo in lahko dosežete dobre rezultate, ne da bi se zapletali v odnosih. To je bil horoskop, še slabih 12 ostaja do 7.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do prožnega telesa. Prisluhnite.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Ura je 7. Radio Straka novice. Odbor državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov in do konca letošnjega leta preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja kriterijev. Kot so navedli v zahtevi, javnost ni dobila zadovoljivih odgovorov glede nakupa več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov, nakupa stavbe za namene pravosodja na Litijski ulici v Ljubljani in podražitve številnih infrastrukturnih projektov, medtem ko so projekti, kot so gradnja vodovodov, kanalizacije, cest, zdravstvene in vzgojno-varstvene infrastrukture, zastali. Vlada je denar namenjala za projekte v tujini ter za projekte povezane z migracijami, so zapisali v zahtevi za sklic seje, medtem ko je bilo črpanje evropskih sredstev daleč od uspešnega. Ko je prejšnja vlada upravljala tekoče posle, je po njihovih navedbah z negospodarnim ravnanjem le še dvigovala rast odhodkov. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, naj bi 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Pogreb je bil sprva predviden marca, a so ga preložili zaradi vojne, ki sta jo konec februarja proti Iranu sprožila Izrael in ZDA, saj množici udeležencev ne bi mogli zagotoviti varnosti. Po sklenitvi prekinitve ognja so sedaj potekale slovesnosti, vendar sta ZDA in Iran v torek obnovila medsebojne napade. Ameriški predsednik Trump pa je tudi izjavil, da je konec premirja med državama. Zaradi varnosti se sicer tako kot pogrebnih slovesnosti tudi današnjega pokopa ne bo udeležil Hamenejev sin in naslednik na položaju vrhovnega voditelja Mojdapa. Pogrebne slovesnosti s procesijami in verskimi obredi so se začele v soboto v Teheranu, kjer so krste s posmrtnimi ostanki Hameneja in še 4 na isti dan ubitih članov njegove družine ostale 3 dni. Po ponedeljkovem pogrebnem sprevodu, ki se ga je v prestolnici udeležilo več kot 15 milijonov ljudi, je v torek sprevod potekal še v svetem šiitskem mestu Kom. Včeraj so pogrebne slovesnosti potekale še v sosednjem večinsko šiitskem Iraku v najbolj svetih šiitskih mestih Nadžaf in Karbala. In prav tako v svetem šiitskem mestu Mašhada v Iranu bo danes v svetišču Imama Reza pogreb. Obred pokopa pa bo potekal v zasebnem krogu. Ajatola Hamenej, ki je v Iranu vladal 37 let, je bil ubit 28. februarja v ameriško-izraelskem zračnem napadu na kompleks njegove uradne rezidence v Teheranu. Star je bil 86 let. Iranski predsednik je bil med letoma 1981 in 1989, nakar je po smrti Ajatole Homeinija leta 1989 postal iranski vrhovni verski vodja, ki je najvplivnejši položaj v Islamski republiki. Šport, 6. etapa kolesarske dirke po Franciji, je izjemno zahtevna gorska preizkušnja dolga 186,2 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.

hladnejší zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Sprva bo precej jasno, popoldne bo nastajala plitva kopasta oblačnost. Šibka burja ob Jadranu bo ponehala, jutri bo precej jasno in nekoliko bolj vroče. Preverimo še temperature. Bilje Nova Gorica jasno 16, Celje 15, Kočevje 11, Črnomelj 14, Kridarica delno oblačno 6 stopinj. Portorož in Ljubljana 18, Lisca 16, Murska Sobota pretežno jasno 12 v Novem mestu 15 stopinj Celzija. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti, promet je ovira na mejnem prehodu Gruškovje v smeri Hrvaške. Predmet na vozišču, promet ovira na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalem in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Slišali ste novice na radiju, Sraka ura pa 7:07.

Čarobni valček, ansambla Karavanke, 10:07, prijetno četrtkovo dobro jutro, voščim iz studija Radija Sraka, še dvoj obvestil.

Komunalne novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zapara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sadinje vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Dolenji in Gorenji koti v občini Žužemberk, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje. Komunalno novo mesto pa mimo grede obvešča tudi vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Rádio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Ljubomir Kašček v Avtava 37 straža. Od pokojnika se bomo poslovili danes v četrtek 9. julija ob 16. uri na pokopališču v Vauti vasi. Žara pokojnega bo danes na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Ljubomir Kašček v Avtava 37 straža. Od pokojnika se bomo poslovili danes v četrtek 9. julija ob 16. uri na pokopališču v Vauti vasi. Žara pokojnega bo danes na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krška okolica obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Šentlenart, Gozna, nizkonapetostno omrežje, Prva ulica pri Vrbini, Krošelj, Vogrinc, v petek 10. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Podgorje, Orehovec, nizkonapetostno omrežje Orehovec, v petek 10. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stagenca, v petek 10. julija predvidoma med 7.30 in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Sremič, Imperial in omrežje Kovačič, v četrtek 9. julija predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smičice, v petek 10. julija predvidoma med 7 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronok, nizkonapetostno omrežje Bistrica vas, v četrtek 9. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mokronok šola, nizkonapetostno omrežje Ornek plus JR, v petek 10. julija predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Mokronok šola, nizkonapetostno omrežje pod Žalostno goro, v petek 10. julija predvidoma med 11. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica Obsotli, na območju transformatorske postaje Golobinjek Obsotli, v petek 10. julija predvidoma med 7.15 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Ples, v petek 10. julija predvidoma med 10. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, ljubitelji domačega. Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolensko trajno mleko s certifikatom, naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le nič celih 98 evra. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, vašega lokalnega trgovca.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
0: Če ste zamudili predstave Tugomera v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali soboto 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
4: Vesela pesem sliši se.
1: To soboto bo v Beli cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
4: Odrasti vidno, dobre volje, dolenski fantje, to je moj.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ure je 8, novice. V Sežanskem centru za zaščito in reševanje so začeli letošnja usposabljanja prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju. Tečajev, katerih nosilec je Gasilska zveza Slovenije, bo 6, vključujejo pa predavanja in praktične vaje. Usposabljanja prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravi potekajo na Krasu že 11. leto. V vsaki skupini je po 30 tečajnikov, usposabljanje pa traja 4 dni. Vodja operative v Sežanski poklicni enoti gasilcev Marko Adamič pravi, da na predavanju začnejo od začetka. Udeleženci spoznajo značilnosti kraškega okolja, vrste rastlin, kako nastanejo požari in kakšni so, pregledamo zakonodajo, spoznamo orodje za gašenje in taktične postopke, naučimo se, kako se na zemljevidu prepozna relief določenega območja. Praktični del usposabljanja traja 2 dni, lokacija zanj pa so travnate jase v zaledju divaškega letališča ob železniški progi Divača-Pivka. Zanimanje za udeležbo je med prostovoljnimi gasilci zelo veliko, nekateri čakajo na vrsto tudi dlje časa, imajo pa udeleženci z gašenjem požarov v naravi različne izkušnje. Sicer pa je uprava za zaščito in reševanje zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je napadla vojaška oporišča ZDA v Bahrajnu in Kuvajtu. Poročanje iranske televizije povzima francoska tiskovna agencija AFP. Revolucionarna garda je po poročanju televizije IRIP z raketami in droni napadla ključno infrastrukturo in objekte na območju ameriških oporišč Arjifan in Ali al-Salem v Kuvajtu ter Džufair in Šejk Iza v Bahrajnu. Tam so se oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, je na omrežju X sporočilo tamkajšnje ministrstvo za notranje zadeve. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo mirni in se zatečejo na najbližje varno mesto. Kuvajtska vojska je na omrežju X potrdila, da se njene sile odzivajo na napade sovražnih raket in dronov, pri čemer ni podala dodatnih informacij. Iranska revolucionarna garda je ob tem zagrozila z napadi tudi na druga ameriška oporišča v regiji, če se bodo ameriški napadi na Islamsko republiko nadaljevali. ZDA so ponoči izvedle nove napade na Iran, da bi po lastnih navedbah dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini. Napadle so približno 90 vojaških ciljev, med njimi sisteme zračne obrambe, skladišča raket in brezpilotnih letalnikov ter logistično infrastrukturo vzdolž iranske obale. Ameriški predsednik Trump je včeraj na vrhu Zveze NATO v Ankari Teherano zagrozil s še hujšimi napadi, če bi prišlo do nadaljnjih napadov na plovila v Hormuški ožini. Šport, francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in Maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu. Tekma se bo začela ob 22. po slovenskem času. Francozi so doslej na tem mundialu upravičili vlogo enih glavnih favoritov. Trenutno so celo v vlogi glavnega kandidata za svoj tretji svetovni naslov ob kakovostni zasedbi na vseh položajih in na klopi. Obračun z Marokom bo ponovitev polfinala svetovnega prvenstva 2022, ko so Francozi v Katarju slavili z 2-0. A tokrat galske peteline čaka znova zahteven test, saj Maroko pokazal tehnično in taktično zrelost ter pustil zelo dober vtis tudi v 16. in 8. finala proti Nizozemski in Kanadi. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Preostala 2 četrtfinalna para sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija. Vreme napoved za Slovenijo, sprva bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, čez dan od 27 do 32 stopinj. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno popoldansko.

Predmeti na vozišču prometo virajo na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti med priključkom Podutik in predorom Šentvid proti Jesenicam je okvara vozila, zato je tam promet oviran. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Plitovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Slišali ste novice na radiju Sraka, ura pa 8 in točno 7 minut.

8.13 minút četvrtkovo jutro, oziroma dopoludne spremljate na Radio Srakam, čas pa za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 137 prometnih nesreč, od tega 23 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 72 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 64 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 56-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 6 kršiteljev. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 21 vlomov, 19 tatvin, 9 poškodovan tuje stvari, 5 groženj, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 povzročitve telesne poškodbe, 2 ponarejanji denarja, pa tudi 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Toliko, kar se kronike tiče, naj bo današnji četrtek varen, predvsem pa miren.

Pol devetih čas za dnevno rubriko Na današnji dan 9. julij pišemo. Večino mest na Slovenskem so ustanovili Habsburžani. Nekaj starejših je bilo dediščina prejšnjih dinastij, nekaj pa jih je bilo iz obdobja Celjanov. Takrat so se vrstili turški napadi in zato je k vsakemu mestu sodilo tudi obzidje. V drugi polovici 15. stoletja so predvsem zaradi obrambnih razlogov štirje slovenski kraji dobili utrdbe oziroma obzidja. To so bili Kočevje, Loš, Krško in Višnja gora. Mestne pravice je cesar Friderik II. Višnji gori podelil prav na današnji dan leta 1478. Slabi dve desetletji potem, leta 1496, so Višnjani ustanovili mestno šolo, ki je bila deveta na takratnem slovenskem ozemlju. Pred drugo svetovno vojno je bila Višnja gora tudi sodni okraj, po njej občina, danes pa je krajevna skupnost. Prav na današnji dan 9. julija pred 190 leti se je v Karlsdorfu v Avstriji rodil pravnik in politik Ferdinand Dominkuš. Leta 1859 je v Mariboru odprl odvetniško pisarno in že 3 leta pozneje začel vlagati pri sodišču v Mariboru tožbe v slovenščini. Tako si je pridobil precej zaslug za uredovanje v slovenščini. Bil je med ustanovitelji Mariborske čitalnice, Slovenskega naroda, Slovenske matice in Narodne tiskarne. Ferdo Dominkuš je bil večkrat izvoljen tudi za poslanca deželnega zbora in tako ga uvrščamo med pomembnejše štajerske politike v 60. in 70. letih 19. stoletja. Organizator odpora proti fašizmu Danilo Zelen se rodil prav na današnji dan pred 110 leti v Senožečah. Po maturi na gimnaziji v Ljubljani leta 1925 se je vpisal na elektrotehniški oddelek tehniške fakultete. V tem času je prišel v ožje vodstvo narodno-revolucionarne organizacije TIGR, formirane v Sloveniji. Posvetil se je organiziranju gverile na Primorskem, kjer jo je spodbudila napadalna italijanska politika do Jugoslavije, skrbel za vnos orožja, razstreliva in propagandnega gradiva v Julijsko krajino ter za tajno razmnoževanje tigrovskega tiska v Ljubljani. Njegova glavna naloga je bila organiziranje vojaške obveščevalne dejavnosti za štab Dravske divizije v Ljubljani. Povezal se je z italijanskimi protifašisti in leta 1938 v Kobaridu pripravljal atentat na Mussolinija. Tik pred začetkom druge svetovne vojne je bil na tržaških procesih v odsotnosti soobtožen vodenja protidržavne dejavnosti. Po rasulu jugoslovanske vojske se je zatekel v Ribnico na Dolenjskem. Na bližnji Mali gori so maja leta 1941 njega in preostala tovariša iz trojke v lovski koči po naključju ali zaradi zdaje obkolili slovenski in italijanski orožniki. V tem prvem oboroženem spopadu z okupatorjem v srednji Sloveniji je Danilo Zelen padel. Skladatelj in muzikolog Ottorino Respighi velja za najuspešnejšega italijanskega simfoničnega skladatelja na prehodu iz 19. v 20. stoletje. V Bologni je študiral violino in kompozicijo od leta 1923, pa je bil profesor na šoli Svete Cecilije v Rimu. Ko so jo pozneje povzdignili na raven akademije, je postal prvi direktor te častitljive ustanove. Kot skladatelj je najbolj znan po mojstersko-orkestralnih simfoničnih pesnitvah, v katerih je ustvaril poetične impresije trenutkov iz narave in starodavne zgodovine Rima z bogatim zvočnim razponom, kot so ptički, rimski vodnjaki in rimske pinije. Ottorino Respighi se je rodil prav na današnji dan pred 140 leti v Bologni v Italiji. Poslušali ste rubriko Na današnji dan, vsem slavljencem in vsem, ki danes praznujete praznik, pa srečno in vse dobro.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
3: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
4: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na Avstrijsko-Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenjega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
5: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244. Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8:30 naprej pestro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter suha krajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
4: V soboto 11. julija o 15. uri vabljeni na 15. tradicionalno ročno košnjo na listi, ki jo pripravlja kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listo. Poleg prikaza ročne košnje s pravila sena vas čakajo ocenjevanje ocvirkovih potic in jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, igre za otroke in številne druge zanimivosti. Obiskovalci bodo prejeli zapestnico za sodelovanje v nagradni igri. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na listi. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel Nagaidi Triz. Pridružite se jim pri ohranjanju naših običajev in tradicije.
0: Na sporedu so oglasi.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, u reje 9, Radio Sraka novice. Zveza potrošnikov Slovenije ob vrhuncu poletne sezone izpostavlja pravice turistov, ki jih lahko pred odhodom na dopust preseneti obvestila agencijo o podražitvi potovanj. Kot izpostavlja, lahko turistična agencija ceno turističnega paketa spremenila izjemoma in pod zakonsko določenimi pogoji, ki so precej strogi. Ceno turističnega paketa je po sklenitvi pogodbe dopustno zvišati le v omejenih primerih, in sicer če se spremenijo cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, stroški za potovalne storitve ali menjalni tečaji valut povezanih s turističnim paketom. Gre torej za zunanje stroške, na katere organizator potovanja praviloma nima vpliva, so pojasnili na Zvezi potrošnikov Slovenije. Tudi kadar pride do navedenih sprememb, zvišanje cene ni samodejno dopustno. Organizator mora zagotoviti, da je možno zvišanja in tudi znižanja cene v korist potrošnika vnaprej jasno določena v pogodbi, da je določen pregleden način izračuna spremembe cene, potrošnika mora o zvišanju obvestiti najmanj 20 dni pred začetkom potovanja, prav tako mora ob obvestilu navesti razloge in natančen izračun zvišanja. Če organizator cene dvigne zaradi drugih razlogov, lahko potrošniki tiste agencije s sedežem v Sloveniji prijavi na tržni inšpektorat. Tak prekršek se kaznuje z globo od 1500 do 5000 evrov, so izpostavili na Zvezi potrošnikov. Če ima agencija sedež v drugi državi članici Evropske unije, na Islandiji, Norveškem ali v Združenem kraljestvu, se lahko potrošniki obrnejo na Evropski potrošniški center Slovenija. Ameriška vojska je včeraj že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je danes v objavi na družbenem omrežju X sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Dva strelka naj bi zadela otok Abu Musa, enega od teh otokov v Perzijskem zalivu, ki so predmet spora med Iranom in Združenimi arabskimi emirati, ter s katerim trenutno upravlja Iran. Eksplozije so odjeknile tudi na območjih mest Konarak in Čabahar ob obali Omanskega zaliva v jugovzhodni provinci Sistan in Beludžistan, poročanje iranskih medijev povzema BBC. Poveljstvo je pojasnilo, da so napade izvedli, da bi dodatno oslabili zmožnost Irana za ogrožanje svobodne plovbe v Hormuški ožini. ZDA so cilje v Iranu napadle že v noči na sredo, in sicer kot odgovor na predhodne iranske napade na tri ladje v Hormuški ožini, pomembni plovni poti za energente iz Perzijskega zaliva. Nove napade je včeraj napovedal predsednik Donald Trump. Trump je včeraj na vrhu voditeljev Zveze NATO v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Po njegovih besedah se ameriški pogajalci sicer lahko še naprej pogovarjajo s Teheranom, a s tem po njegovih besedah le tratijo svoj čas. Šport. Južnokorejski napadalec Lee Kang-in bo nogometno kariero nadaljeval v Španiji. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bo 25-letnik za 40 milijonov evrov zamenjal francoski PSG za španski Atletico Madrid, ki ga kot kapitan vodi Slovenec Jan Oblak. Lee je leta 2023 na Park Princev prišel iz Malorke in s PSG-jem dvakrat osvojil Ligo prvakov in trikrat francosko prvenstvo. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, ob morju do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bomo namerili od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še nekaj temperatur izmerjenih ob osmih. Celje in Črnomelj 19 stopinj, Nova Gorica jasno 24, Kočevje 16, Gredarica pretežno jasno 8, Portorož 24, Listca in Rateče 17 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota ter Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, Postojna in Novo mesto 19 stopinj Celzija. Še na ceste, prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti

9 je in 17 minut na Radio Sraka, čas za obvestila in povabila. Vljudno vabljeni na novomeške poletne večere, tudi letos vas čaka bogat program. Julija in avgusta bo v Novem mestu potekalo novomeški poletni večeri, festival, ki mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim. Danes vas vabijo ob 20. v knjigarno Goga na literarni večer z naslovom Kuhinja revežev.

Suhokrajinski dnevi praznijo oziroma suhokrajinski dnevi vabijo na praznik občine Žužemberk. Danes ob 9 se je začelo občinsko tekmovanje v pikadu za pokal župana. Jutri 10. julija pa bo ob 9 pohod po poteh Rdečega križa, ob 14. pa otvoritev gasilskega poligona, ob 19. dvig zastave pred gasilskim domom Dvor, ob 19.30 pa program kulturnega društva Dvor in večer z ansamblom Boršt. Pokrajinski svet Združen borcev za vrednote NOB Dolenske in Bele krajine vabi na prireditev spomin na vlogo Kočevskega roga med NOB na borce NOB in partizanski miting. Prireditev bo v soboto 11. julija ob 11. na bazi 20. Slavnostni govornik bo Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta. Spoštovani obiskovalci, obveščamo vas, da bo v nedeljo 12. julija med 14. in 19. uro oziroma med aktivnostmi javne prireditve Skoki v Krko spremenjen oziroma omejen plovni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo tega dne popolna cestna zapora Kandijskega mostu med 12. in 20. uro. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav in vnos nevarnih predmetov. Za obisk prireditve priporočajo prihod s kolesom ali peš, parkiranje je možno na javnih parkiriščih. Ogled dogodka je možen tudi z lastnimi plovili. In še tole sporočilo v kraju Makute. Pri uršnih selih oziroma na uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Kdor ga pogreša, naj pokliče na telefonsko številko 041-542-036. Torej, v kraju oziroma v ulici Makute na uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Kdor ga pogreša, naj pokliče na telefonsko številko 041-542-036. To je bilo nekaj obvestil in povabil na radio Sraka.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Prav lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav tudi našemu, zopet našemu staremu gostu, gospod Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Pozdravljeni, gospod Igor.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Tudi danes nekaj besed sva se dogovorila o vašem prehranskem dopolnilu, o kolagenu, ki ga naše telo tako zelo potrebuje, kar veliko, kako bi rekel, takšnih bolečin ali pa zdravstvenih težav lahko nastane v poznejših letih zaradi pomankanja kolagena.
2: Ja, res je. Kolagen je eden izmed gradnikov oziroma najbolj pomembna beljakovina v našem telesu, predstavlja kar 30% vseh beljakovin. In kolagen praktično najdemo v sklepih, v kosteh, najdemo ga v koži, laseh, nohtih, skratka posod v našem telesu, in zato je izredno pomembno, da ga ni premalo. Vse od danes do jutra ni nobene hude spremembe, ampak dolgotrajno pomankanje kolagena pa lahko povzroči kakšne bolečine, povzroči lahko kakšne krče, povzroči neelastičnost kože, lomljenje nohtov, lomljenje las, skratka je na dolgi rok pomankanje kolagena lahko kar težava.
1: Z leti ga naše telo proizvaja premalo, koliko bi ga pa potrebovali za normalno delovanje?
2: 6000 enot je potrebno na dnevni bazi, je dovolj. Se pravi, v našem kolagenu je točno toliko kolagena, kakor ga telo na dnevni bazi potrebuje. Izredno pomembno pa je, da je v samem proizvodu, kot je v našem, da je C-vitamin in D3 C-vitamin. Brez C-vitamina se kolagen ne bo gradil, ne bo ustvarjal in je potem to prazen proizvod, tako da je izredno pomembno. Dodali smo še D3, vemo, tudi majhnim otrokom smo dajali te kapljice D3 za bolj močne kosti in vezi, pa bi vitamin B12, ki je izredno pomemben sploh za ljudi, ki so vegetarijani, da uporabljajo, ker je pomankanje B12, je pa pomembno, se pravi, če tega vitamina manjka, se slabo počutno, smo brez energije, skratka je sestavina, formula teh sestavin v našem proizvodu res fantastična.
1: Če vas zanima še kaj, drage poslušalke, spoštovani poslušalce, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, 080 30 80, še enkrat, 080 30 80, pokličite, povprašajte, seveda lahko na to številko tudi naročite kolagen. Veliko težav zaradi pomankanja kolagena, kot sva omenila, posebej v starejših letih. Kdaj pa, ko pričnemo z jemanjem, lahko komalu pričakujemo izboljšave, spremembe na bolje?
2: To je čisto odvisno. Če imamo že, če nas koleno boli, ne vem, bom rekel 2 leti, 5 let, 10 let, bomo rabili kar 3 mesece in tudi mi priporočamo tisto 3-mesečno kuro, je najbolj optimalno. Tako da, kot ste prej vprašali, ne, pomankanje kolagena, to začnejo boleti sklepi, se pravi koleno, hrbtenica, kolki, ramenski obroč, skratka, kjerkoli imamo to sklepno vezivo kosti, se pojavijo bolečine, in kolagen je res, res izredno pomemben, in če ga je premalo, se lahko povzročajo te težave. Tako da, definitivno 3-mesečna kura je tista optimalna. Je pa to prehransko dopolnilo in ga lahko jemo celo življenje. Tukaj res ni nobenih omejitev, res smo poskrbeli, da ga lahko uživa kdorkoli, tukaj skratka ni nobenih stranskih učinkov. Je pa to ribji kolagen in moram podariti, da je to v tekočem stanju, se pravi, ta kolagen pijemo. Je pol-litrska steklenička, to je za 1-mesečno kuro, se pravi, ena steklenička je za en mesec. Na vrhu gore je en tak plastičen kozarček, kjer je merica 15 ml in vsako jutro vzamemo teh 15 ml. Ko ga prvič odpremo, ga moramo imeti, od takrat naprej ga moramo imeti v hladilniku, pa vsakič, ko ga nalijemo, malo pretresemo, tako da Ta kolagen je res fantastičen, je tudi prijetnega okusa, tako da absolutno, zakaj pa v tekočem stanju, ker je bistveno, bistveno boljša absorpcija, je pa samo ribji kolagen. Mnogi strokovnjaki pravijo, da je ribji kolagen najbolj podoben človeškemu in zato se tudi najbolje absorbira.
1: Aha, krasno. Zelo lepi podatki. Dober občutek dobrega okusa lahko prenaša dober občutek zaradi dobrega popusta, a ne, gospod Igor?
2: Tako je. Se pravi, za 3-mesečno kuro je kar 35% popusta, se pravi, 3 stekleničke dobite za 89,50 €, v tem primeru brezplačna poštnina. Če se odločite za 2 meseca, je tukaj 30% popusta, akcijska cena je 67,10, tudi v tem primeru brez poštnine. Okolikor pa želite samo 1-mesečno kuro poskusiti, probati, je pa 22% popusta, cena je 35,80, v tem primeru pa morate še nekaj malega dodati za poštnino, tako da več se splača in absolutno, če želite dobro svojemu telesu, če želite na dolgi rok nekaj dobrega narediti za svoje sklepe, je absolutno 3-mesečna kura tista čisto najbolj optimalna in tudi največ privarčujete.
1: Evo ga, popust je tu, brezplačna telefonska številka 080 30 80. Še enkrat ponovim, 080 30 80. Lahko tudi kaj povprašate in seveda tam tudi naročite. Pa pohitite, če ne boste morali poleg naročiti tudi kačji gel, da vas bo nehalo boleti tisti križi, kolene in mišice in ta gel z kačjim strupom deluje skoraj da na vse bolečine, razen na ljubezenske.
2: Ne, na tiste pa res ne deluje, drugače pa ja, ker kačji strup oziroma nevrotoksini, ki so v kačjem strupu, izredno blagodejno delujejo na vsa vnetja in netne procese, tako v sklepih, mišicah, žilah, tkivih, in res ga lahko uporabljamo kjerkoli, ali imamo išija z diskus hernija, imamo težave s krčnimi žilami, zdaj je tega res, res ogromno. Ali nas ujame kakšen prepih, se pravi, nas se prehladimo zaradi kakšne klime in podobnega, ali dvignemo kakšne pretežka bremena in nas takrat malo zaštiha. Skratka, kjerkoli se pojavijo bolečine, je s tem gelom si res, res lahko pomagate. Tudi pri pikih komarjev so precej nadležni, letošnje leto se namažete in ni srbečice, ni rdečice. Zunanji hemoroidi praktično zelo, zelo hitro izginejo, oziroma tudi pri recimo herpesu, če ta prav čas ujamemo ga, čez 2 dni se absolutno ni več.
1: Tudi zaradi tega, ker je ob nevrotoksinih tudi cel kup zdravilnih rastlin?
2: Ja, to v domači medicini poznamo divji kostan, arnika, ognjič, kafro. Divji kostan in kombinacija kačjega strupa je res, res odlična kombinacija za težave s krčnimi žilami, se pravi bolečine. Absolutno je treba podariti, da ob težavah s krčnimi žilami, da je treba mazati od pete proti kolkom, bom rekel, se pravi vedno navzgor, vedno proti srcu. Gel je nemasten in se tudi zelo, zelo hitro upija. Ni ga treba umasirati, lahko ga čisto na tanko namažete in bo učinek popolnoma enak, kot če bi ga nadebel. Pa bom rekel malo po gorensko, ne, še pa šparate in za dalj časa ga imate, če na tanko namažete. Je pa zredno pomembno, da se 3-krat na dan mažemo in to naredimo kuro 14 dni, 3 tedne, lahko tudi več. Lahko ga tudi vsak dan uporabljamo, tukaj res ni omejitev, ker so naravne sestavine in je gel res primeren čisto za vsakogar od 3. leta starosti dalje.
1: Za dodatno vprašanje telefonska številka in to brezplačna 080 30 80. Ste si zapisali 080 30 80. Pa še lepo diši in ni masten in posodica je kar veliko.
2: Ja, to je kar 600-ml embalaža, res kar za nekaj časa, razen pri teh bom rekel večjih površinah, ko jih mažemo, recimo kakšen sklepni artritis, pa revmatski artritis, kakšen arioma, ko mažemo večje površine, takrat gre malo hitreje, drugače pa 2-3 mesece absolutno zdrži ali pa še več. Tako da je zadeva res, res primerna. Zdaj, ki je vroče, je fajn, da je malo v hladilniku, drugače pa na sobni temperaturi čist lepo zdrži. Tako da res ga priporočamo praktično vsakomor. Moram pa reči, da pred 12 leti, ko smo ga začeli prodajati, smo si želeli, da bi bil to del vsakega gospodinstva, a pa vsako gospodinstvo ima neko domačo lekarno in da bi bil ta gel del tega, lahko se kar pohvalimo, da smo dosti blizu, vse uporabnikov tega gela je že preko 120 tisoč, tako da številke so res lepe, a predvsem je pa najbolj pomembno to, da so ljudje zadovoljni, da kači gel res, res deluje.
1: Da, da, pomembno je tudi to, da poslušalcem Radija Sraka ob nakupu kačjega gela gospod Igor vedno nameni tudi poseben popust.
2: Tako je, 30% popusta je ob naročilu enega kačjega gela, se pravi akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, pri naročilu dveh je pa 40% popusta, cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Več se vedno splača, tako da enega lahko zadržite zase, enega lahko poklonite, vsak bo zelo vesel tega kačjega gela v poklon, ker res deluje.
1: Veseli boste tudi vi, če si ga boste naročili. Nič 80 30 80, telefonska številka za vaša naročila, seveda tudi vprašanja in mnenja. Nič 80 30 80. Gospod Igor, najne minutke za danes so pri koncu, ampak imava v pripravi še minutke tudi za naslednjo oddajo. Do takrat pa vse dobro in srečno.
2: Hvala tudi vam, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Prav lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Listco pripravlja to soboto ob 3 popoldne že 15. tradicionalno ročno košnjo na Listci. Več o tem nam bo v današnji oddaji povedal idejni oče in gospodar košnje, gospod Milan Volavšek. Dobar dan.
1: Dobar dan želim.
0: Torej, tradicija ostaja na Razboru pod Listco, kar se košnje tiče. Letos bo tradicionalna ročna košnja na Listci potekala že, kot že rečeno, 15. Kako se je vse skupaj začelo in kaj vam pomeni ta jubilej?
1: Ja, res je. Začelo se je pred 15 leti. Začeli smo pač negotovo, ali bo uspelo ali ne bo. In že prvo leto je bil odziv zelo prijeten, zelo visoka udeležba iz bližnjih in daljnih vasi in res je prijela ta ročna košnja kot prikaz in pa seveda ne nazadnje način, ko so ga včasih imeli košci, druženje, dobra volja, pravzaprav počelo je vse, kar je bilo včasih iz zaključkom, z dobro voljo, petjem, smehom in tako naprej.
0: Kaj pa je v bistvu glavno poslanstvo tega dogodka? Je tu spredje tekmovanje, druženje, kot ste omenili, ali predvsem ohranjenje te kulturne dediščine in starih znanj običajev?
1: To ni tekmovanje, to je samo prikaz košnje in spravilo se na trave in pa seveda druženje, dobra volja. To je pač način, ko so ga včasih izvajali kmetje.
0: Danes večino vemo travnikov pokosijo stroji. Zakaj pa se vam zdi, gospod Volavšek, pomembno, da ohranjamo znanje ročne košnje in ga tudi na nek način predstavljamo mlajšim generacijam?
1: Ja, mislim, da je res pomembno, ker so tereni za strojno košnjo. Obstajajo pa tudi travniki, ko je potrebno vzeti ročno košnjo, koso, pa pokositi, če hočemo imeti pokrajino, krajino obdelano in pospravljeno. Zato je tudi način, da ta prikaz za mlajše, da vidijo, kako se je včasih godilo. Starejšim pa mogoče malo nostalgije, da obujajo spomine na tisto, na svoja mlada leta.
0: Ja, je pa priprava takšnega dogodka gotovo, bom rekla, neenostavna. Kako potekajo priprave, koliko ljudi sodeluje in kaj je v bistvu pri taki organizaciji največji izziv?
1: Ja, sodeluje kar precej ljudi iz društva. Glavni je naš predsednik Matej, skupaj z odborom, ožjim odborom, ki pripravljamo zadevo do konca, skupaj z občino Sevnica, ki je sponzor dogodka, ne nazadnje pa vseh društev ostalih, ko sodelujejo na tej košnji in da to popestri samo prireditev.
0: Kaj pomeni, gospod Volavšek, da ste gospodar košnje in idejni oče?
1: Ja, na začetku smo pri nas naredili ročno košnjo in potem je v društvu smo se dogovorili, da to peljemo naprej, ker ta prikaz privabi ljudi iz širše okolice, kot ljudi, kot gledalce, kostce, grablice in to je zanimivo za pogledati na taki višini nadmorski ročno košnjo spravilo, tako da se vse vidi.
0: Kako pa bo tokrat potekal ta tekmovalni del? Kdo se lahko prijavi, po kakšnih merilih potem ocenjujete košnjo? Sodelujejo tudi ženske?
1: Ja, tudi ženske so med kosicami, če lahko tako rečem. Sodelujejo pa kot grablice, tudi moški so grabljači, drugač pa, kot sem prej omenil, to ni tekmovalni del, to je prikaz košnje. Pridejo kosci iz bližnjih, daljnih vasi, najdlje so iz slovenskih konic, z Dolge Gore, iz Šentjerneja, iz Laškega, tako da je zelo, zelo široko poznana ta stvar na Lisci.
0: Že 15-tič, kot sva rekla, še nekaj glasbe si privoščiva, potem pa bova s pogovorom nadaljevala.

0: Torej, moj gost v studiu je idejni oče in gospodar košnje, gospod Milan Volavšek, govoriva pa o 15. tradicionalni ročni košnji na Lisci. Gospod Volavšek, kaj ste pripravili tokrat za obiskovalce?
1: Ja, letos je pravzaprav, kot vsako leto, prireditev poteka popoldne, zraven tega, kaj bo na košnji, prikaz grabljenja, spravilo košnje, so še stojnice z domačimi dobrotami, stojnica s ocenjevanjem jabolčnika iz okolice, oziroma vsak lahko prinese vzorec jabolčnika na pokušino in ocenjevanje, in to je pač tradicionalno vsako leto.
0: Vemo, da je Lisca tudi ena najbolj prepoznavnih izletniških točk v Posavju. Kaj po vašem mnenju daje tej prireditvi prav to posebno kuliso in vzdušje?
1: Res je, imamo v Posavju visoko goro Lisca, ki je zelo obiskana. Priljubljene so peš poti, kolesarske poti, tudi z avtomobilom je mogoče pristopiti na vrh Lisce, pa lepi razgledi na vse strani, sploh če je lep pogled, lepo vreme.
0: 15. izvedba bo letos, ne dvomim, da se je nabralo veliko lepih zgodb. Se spomnite mogoče kakšnega dogodka, ki vam je še posebej ostal v spominu?
1: Ja, mislim, da je to dogodek iz pred parih let, ko se je spravilo krma nalagalo na voz. Imamo iz naše okolice, pride gospodar s konji in se nalaga na lojtrski voz, in ko je odpeljal poln voz, je malo navozo na eno oviro in se je voz prebrnil in se mogli ponovno nalagati. Malo je bilo hecno, ampak resnično.
0: Verjetno tudi odziv obiskovalcev na prireditvi, verjetno lep. Kaj slišite po koncu takih prireditev? Kaj vam pride na uho?
1: Ja, kot sem že omenil, starejši obujejo spomine na mladost, kako se je včasih delalo. Mlajši pa z zanimanjem pogledajo, kako se kosi. Marsikateri hoče prijeti, želi prijeti koso in kositi, ampak zmeraj ne gre tako, kot je videti. Tako da je treba malo znanja, dobro koso, da se to pokosi.
0: Tudi vi osebno še vedno radi poprimite za koso in pokosite doma dvorišče na tradicionalen način, star?
1: Doma malo, na tej prireditvi pa koliko je mogoče, koliko čas dopušča, drugač pa ja, mi starejši še znamo kositi.
0: Je potrebno kaj baje za tiste, ki bodo mogoče prvič se udeležili takšnega dogodka? Kakšen trening mogoče?
1: Kot imamo zdaj

0: čaje oziroma prišleke, goste, ko pridijo kosit, tisti, ko pridijo, vsi znajo, tako da treninga ni treba, trava je pripravljena, samo čaka na kvasce, dobre kvasce pa dobro kvaso.
1: Kako rečete, trava je pripravljena, glede na to, da vidimo, kakšno sušno obdobje dolgo je bilo, kako je s travo? Je taka, kot bi morala biti, ali je kaj poškodovana? Se bo dalo kosit kljub temu?
0: Ja, letos je vplivala suša na rast trave, sicer je dorasla, je malo manjša, zdaj le zadnje dni je že malo rjavkasta, ampak vse bo dalo pokositi. Če bo dobra kosa, bo šlo.
1: Kaj poleg dobre kose še mora imeti kosec? Je oprema tista ključna?
0: Ja, za tako goro, hrib, ko je lisca, je primerno, da je dobro obutev, da ni potem kakšnega zdrsa, nezgode. Drugač pa dobra volja, pogum, pa to gre.
1: Takšne dogodke opažamo, pač mlajša generacija, samo takole po slikah, arhivskih posnetkih, mladina si sploh ne predstavlja, kako je bilo živeti nekoč. Tisti, ki imajo doma kmetije, morda še, drugi pač ne, verjetno je to tudi zanimivo za mlajše rodove.
0: Ja, kot kaže, je zanimivo, je pa tudi nekaj mlajših, mladih, zelo mladih, ko jih starši učijo te vrline in sodelujejo tudi zelo mladi. Lansko leto mislim, da je bil 8 let star najmlajši kosec, pa že kar dobro kosi.
1: Krasno. Še nekaj glasbe si privoščimo, potem pa še kakšno rečemo.

0: Ja, še vedno se pogovarjam z gospodom Milanom Volavškom, z gospodarjem Košnje. Ta bo potekala na Listci to nedeljo ob 15. in bo že tradicionalna 15. po vrsti. Gospod Volavšek, koliko časa je bilo včasih potrebnega za košnjo enega travnika?
1: Naj vas popravim, ta prvo, to soboto.
0: Aha, sobota, točno, ja, se upravičujem.
1: Ja, ponovadi za pripravo travnika za košnjo, odvisno od površine, pač se je povabilo toliko in toliko kvascov, ko je preračunal gospodar, da bojo to pokosili. Drugače pa druge priprave ni, razen gospodinja je pripravila hrano, pijačo, tako da niso bili lačni ne ženi.
0: Po vašem mnenju, kdo velja za najboljšega kosca v vašem kraju?
1: V našem kraju je kar veliko dobrih koscev, ker so še zmeraj navajeni na ročno košno, ker so pač takšni tereni. Pa tudi tisti, ko pridejo od drugod, znajo kosit in je prav lepo zavideti, ko se spustijo, mi pravimo tisto rajdo, ko grejo kosci za en drugem, znajo kositi in je lepo zavideti takšno rajdo, ko se kosi trava.
0: Na sobotni prireditvi, kakšen kos travnika bodo ste pripravili?
1: Ja, to je kar površina, nekaj več kot hektar pa pol in če bo udeležba takšna, kot je bila lansko leto, bomo to komod z veseljem pokosili.
0: Bi rekli, kmetje še pojedli zdrave, ne?
1: Zupo, kaj druga.
0: Kako pa se je vreme, da nimo poznalo pri košnji?
1: Ja, idealno vreme je, če ni prevroče, če je malo prej kakšen dan, kakšna rosa deža, da malo orosi travo, se lažje reže. Drugač pa tudi v takih primerih se pokosi.
0: Ponavadi zgodaj zjutraj, ne, pravijo, da je tista košnja najboljša.
1: Zgodaj zjutraj je najlažje kositi, ampak v tem primeru mi ne moramo, oziroma ne kosimo zgodaj, ampak popovdne. Upamo, da bo šlo, tako kot vsako leto.
0: Ja, tudi vreme upam, da vam bo naklonjeno. Kaj pa se zgodi, če vmes začne deževati?
1: Ja, če pa pride kakšna ploha nevihta, se umaknemo pod streho. Mogoče spijejo kvasci kozarček za spodbudo za naprej in gremo, ko konča dež, ko preneha, naprej pokositi travnik.
0: Naprej, tako. Kako pa vi osebno vidite prihodnost te tradicionalne ročne košnje na Listci? Kakšni so načrti in želje za naslednja leta?
1: Ja, želje so, da se to ohranja. Jaz upam, da bojo mlajši tudi poprijeli pri organizaciji in upam, da se bo to nadaljevalo. Tudi posluh iz strani občine Sevnica, jaz upam, da ostane, mogoče se zboljša in bo tradicija šla naprej.
0: Za konec nama ostane še povabilo, kdaj in kje bo dogodek potekal.
1: Ja, lepo povabljeni vsi kosci, grablice na Listco to soboto ob 3 popovdne, pa seveda tudi gledalci ste vabljeni, da pridete pogledati ta dogodek. Je zanimivo, pridite, če je le lahko, če imate le možnost.
0: Tako, morda gospod Volavšek poveva še točno lokacijo, ker Listca je kar široko področje.
1: Ja, to se bo dogajalo prav na Listci. V zahodno od Jurkove koče, na najvišjem delu Listce, pobočje, v glavnem vidno iz Listce, iz spodnega dela, tam, kjer je igrišče, se lahko vidi popolnoma cel teren, kar se bo kosilo.
0: Se pravi, da tisti, ki ima namen na Listco, na ta dogodek, lahko tudi peš pride, in si pogleda dogodek, pa bo prijetno s koristnim, ne?
1: Lahko, tako je. Več poti vodi na Listco iz vseh smeri. Pridite.
0: Lepa hvala, gospod Milan Volavšek, za obisk in predstavitev dogodka, ki bo, kot že rečeno, v soboto, gre pa za 15. tradicionalno ročno košnjo na Listci ob 3 popovdne. Hvala lepa za obisk.
1: Hvala vam in lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Sraka.
0: Lepa hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do prožnega telesa. Prisluhnite.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 11, Radio Sraka, Nubice. V Ljubljani se jeseni na lokalne volitve skupno listo podajeta tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdanji predsednik vlade, minister in poslanec. Na listi, katere imena ni razkrila, bodo po besedah nekdanje predsednice državnega zbora zbrani strokovnjaki z različnih področji, ki želijo doseči, da Ljubljano vrnejo ljudem. Glede tega, ali lahko pri kandidaturi računa na podporo Gibanja Svoboda, pa je odgovorila, da je iz stranke izstopila, tako da so ti časi mimo. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javni poziv za oddajo pripomb na vlogo za spremembo specifikacije za slovenski med, zaščiteno geografsko označbo. Vlogo za spremembo specifikacije je na ministrstvo vložila Čebelarska zveza Slovenije. Morebitne pripombe na predlagane spremembe specifikacije lahko fizične ali pravne osebe, ki izkažejo pravni interes, posredujejo najpoznaje 3. avgusta po pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je napadla ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu, iranska vojska pa, da je med drugim ciljala sisteme za zgodnje opazovanje v Katarju. Revolucionarna garda je po poročanju televizije IRIB z raketami in droni napadla ključno infrastrukturo in objekte na območju ameriških oporišč Arif Džan in Ali al-Salem v Kuvajtu ter Džufair in Šajk Isa v Bahrajnu. Iranske oborožene sile so v ločeni izjavi navedle, da so z velikim številom različnih tipov dronov kamikaz v Kuvajtu napadle sisteme protizračne obrambe Patriot, sisteme za zgodnje opazovanje v Katarju in rezervoarje za gorivo v Bahrajnu, poroča iranski državni medij. V Bahrajnu so se oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, je na omrežju X poročilo tamkajšnje ministrstvo za notranje zadeve. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo mirni in se zatečejo na najbližje varno mesto. Šport. Od danes do nedelje bo Montreal gostil 3. tekmo svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. V Kanadi bodo slovenske barve zastopali kajakaši Mija Medved, Anja Apolonio, Mateusz Manfreda in Anže Pikon. Slednja sta minuli vikend v Kanadi že navdušila na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane. Danes slovenske kajakaše čakajo kvalifikacijski nastopi. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem se bo ogrelo do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, čez dan od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še nekaj temperatur, izmerjenih ob 10. Bilje Nova Gorica jasno 28, Celje 24, Črnomelj 25 stopinj Celzija. Katarina nad Ljubljano 22, Kočevje 24, Kridarica pretežno oblačno 8. Letališča Cerkje ob Krki pretežno jasno 26, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 23, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24, Portorož jasno 29, Listca jasno 20, Ljubljana in Novo mesto 24, Murska Sobota jasno 25, Slovenj Gradec 22 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Pneumatika na vozišču in okvarjeno vozilo na dolinski avtocesti ovirata promet pred počivališčem Starine proti Obrežju. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Na radiju Sranka ste slišali novice, še na uro poglejmo točno 11 in 6 minut.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj, 8. julija, je v novomeški porodnišnici rodila Gara Ikanović iz Trebnjega deklico Dalijo. Iskrene čestitke.

0: На споріду со огласі.
1: ПГД Хорюл ваби. У неділю 12 юля об 16 не замудите велике гасильське параде по привзиму нового гасильського возила. Об 17 па веселіце з ансамблом Погуб. Чака вас туди богат сречолов. Се видимо Хорюлу на паркирищу Метрил.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
3: Vabljeni na 22. Telčko žetev. To nedeljo 12. julija ob 16:30 pri gasilskem domu Telče. Na prireditvi se bodo predstavili ljudski pevci in gurci. Lepo vabljeni na Pivče. Iščete novo belo tehniko po odličnih cenah? Obiščite salon bele tehnike Kmetijske zadruge Trebnje Krka v Trebnjem ali novo tehnično prodajalno v Črnomlju. Hladilni Gorenje 113 litrov že za 188,90 evra. Pralni stroj Gorenje za 8 kg perila s 1200 obrati in 15 programi samo 289,90 evra. Izkoristite odlične ponudbe in preverite celotno akcijo na kazi-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
4: Suhokrajski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija, petek 10. julij, kulturni program ter večer z ansamblom Boršt pred Auerspergovo železolivarno, več na zuzenberg.si.
5: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
6: Vesela pesem sliši se.
3: To soboto bo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
6: Odrasti vidno, dobre volje, dolenski fant je poljemo.
3: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Kolenc, Vrhek 23, Tržišče. Od pokojnice se bomo poslovili jutri, v petek 10. julija, ob 17. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Kolenc, Vrhek 23, Tržišče. Od pokojnice se bomo poslovili jutri, v petek 10. julija, ob 17. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Anica Pirnar, Šentjuri na Dolenjskem 5, Mirna Peč. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 10. julija, ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Pokojna bo na dan pogreba ležala od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist dializnega centra Novo mesto. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Anica Pirnar, Šentjuri na Dolenjskem 5, Mirna Peč. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 10. julija, ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Pokojna bo na dan pogreba od 12. ure dalje ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist dializnega centra Novo mesto. Žalujoči, vsi njeni.

0: Poslušate Radio Sraka.
1: Ej, stari, a veš, da se mi zdi, da je danes res en tak dan. Daj natoči en kozarček, pa hitro, preden se mi še bolj zasuši grlo.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, 12:37, spremljamo odprave novomeških študentov, ki se vračajo v Novo mesto. Gre za projekt s tem naslovom. Danes bomo malo poprašali, kako se imajo odprava, ki je štartala v ponedeljek iz Kopra. Javlja pa se gospodična Martina, če se ne motim. Lepo zdrav, živjo.
1: Pozdravljeni.
0: Kako se imate, kje ste, počivate, hodite?
1: Trenutno je za nami danes približno 15 km, smo ravno na eni pauzici. Smo srečali ene zelo prijazne domačine, ki so nam malo mrzlega soka ponudili, tako da se imamo res super, pridružil se nam je še nov pohodnik, tako da nas je zdaj še malo več in ja, super je.
0: Žuljev ni?
1: Minimalno, lahko bi bilo slabše, tako da se ne pritožujemo.
0: Se bliža pa torej jutri petek in potem se vrnete in vse skupaj pridete torej v Novo mesto v soboto.
1: Tako je.
0: Jutri, kako se jutri združite odprave?
1: Nas Koprčane jutri čaka najkrajša etapa, tako dobrih 20 km in se zvečer skupaj z Ljubljansko in Mariborsko odpravo srečamo v Šmihelu pri Žužemberku, kjer bomo nekaj dobrega pojedel, kakšno dobro muziko zavrtel in potem gremo zjutraj skupaj proti Novo mesto.
0: Danes boste počivali še kakšno urico, dve oziroma kako, kdaj nameravate naprej?
1: Jaz bi rekla čim prej.
0: Da ne bo še bolj vroče, ne?
1: Tako, rajši več pauzic po manj časa, tako, kuper je treba.
0: Kje boste danes prenočili?
1: V Ribnici.
0: Imate že vse dogovorjeno.
1: Tako, študentski klub iz Ribnice je bil, so bili zelo prijazni, so nam ponudili, da lahko v njihovih klubskih prostorih prespimo.
0: Kdaj pa zjutraj takole štartate ponavadi?
1: Zbudimo se ob 6 in potem nekako do pol 8 lepo spijemo kavico, pojemo zajtrk in počasi gremo na pot.
0: Dokdaj pa najdlje hodite tako proti večeru?
1: Ponavadi pridemo med 8:30 in 9 na cilj.
0: Kar.
1: Tako.
0: Tako, srečno, varno vam želimo še naprej, morda se še kaj slišimo. Lepo zdrav vaši odpravi, boste danes tudi kaj povedali, zavriskali?
1: Ne, smo povedali že zadnjič.
0: Ste povedali zadnjič vse.
1: Tako.
0: Lepo zdrav vsej vaši skupini z Valov Radia Sraka in vas spremljamo tudi in pošiljamo skladbo, torej grem domov v Novo mesto. Srečno, do cilja.
1: Hvala, adio.
0: Adio, nasvidenje.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Nas porido só oglasi.
1: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenjega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kreslin.
1: Če ne uganeš, vprašaj Savo, ki nikoli ne spi.
2: Ura je bila 13 na radio sraka, čas za novice. Odbor državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči naj v 6 mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov in do konca letošnjega leta preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja kriterijev. Kot so navedli v zahtevi, javnost ni dobila zadovoljivih odgovorov glede nakupa več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov, nakupa stavbe za namene pravosodja na Litijski ulici v Ljubljani in podražitve številnih infrastrukturnih projektov, medtem ko so projekti, kot so gradnja vodovodov, kanalizacije, cest, zdravstvene in vzgojno-varstvene infrastrukture, zastali. Vlada je denar namenjala za projekte v tujini ter za projekte povezane z migracijami, so zapisali v zahtevi za sklic seje, medtem ko je bilo črpanje evropskih sredstev daleč od uspešnega. Ko je prejšnja vlada opravljala tekoče posle, je po njihovih navedbah z negospodarnim ravnanjem le še dvigovala rast odhodkov. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, naj bi 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi. Pogreb je bil sprva predviden marca, a so ga preložili zaradi vojne, ki sta jo konec februarja proti Iranu sprožila Izrael in ZDA, saj množici udeležencev ne bi mogli zagotoviti varnosti. Po sklenitvi prekinitve ognja so sedaj potekale slovesnosti, vendar sta ZDA in Iran v torek obnovila medsebojne napade. Ameriški predsednik Trump pa je tudi izjavil, da je konec premirja med državama. Zaradi varnosti se sicer tako kot pogrebnih slovesnosti tudi današnjega pokopa ne bo udeležil Hamenejev sin in naslednik na položaju vrhovnega voditelja Močdapa. Pogrebne slovesnosti s procesijami in verskimi obredi so se začele v soboto v Teheranu, kjer so krste s posmrtnimi ostanki Hameneja in še 4 na isti dan ubitih članov njegove družine ostale 3 dni. Po ponedeljkovem pogrebnem sprevodu, ki se ga je v prestolnici udeležilo več kot 15 milijonov ljudi, je v torek sprevod potekal še v svetem šiitskem mestu Kom. Včeraj so pogrebne slovesnosti potekale še v sosednjem večinsko šiitskem Iraku v najbolj svetih šiitskih mestih Nadžaf in Karbala. In prav tako v svetem šiitskem mestu Mašhada v Iranu bo danes v svetišču imama Reze potekal pogreb. Obred pokopa pa bo potekal v zasebnem krogu. Ajatola Hamenej, ki je v Iranu vladal 37 let, je bil ubit 28. februarja v ameriško-izraelskem zračnem napadu na kompleks njegove uradne rezidence v Teheranu. Star je bil 86 let. Iranski predsednik je bil med letoma 1981 in 1989, nakar je po smrti Ajatole Homeinija leta 1989 postal iranski vrhovni verski vodja, ki je najvplivnejši položaj v Islamski republiki. Šport, 6. etapa kolesarske dirke po Franciji, je izjemno zahtevna gorska preizkušnja dolga 186,2 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, čez dan od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Ostanek oslabljene vremenske motnje se zadržuje nad Balkanom. K nam od severa doteka razmeroma suh in prehodno malce hladnejši zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Sprva bo precej jasno, popoldne bo nastajala plitva kopasta oblačnost. Šibka burja ob Jadranu bo ponehala. Jutri bo precej jasno in nekoliko bolj vroče. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Hej, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v zgodnje četrtkovem popoldnevu, ko so na vrsti jezikovni nasveti. Pripravlja jih agencija Alimeta. So vaši prihodki majhni ali nizki? Ali so se pred kratki morda povišali ali povečali? No, vsekakor ni treba povedati, koliko zaslužite. Mi vam bomo povedali samo, kako se vaši prihodki spreminjajo, vsaj na področju jezikovnih izrazov. Pogosto se skupaj s terminologijo v slovenski jezik prenesejo tudi pripadajoči izrazi, zato popolne ločnice med majhen, nizek oziroma velik, visok ni. Kljub temu pa se je dobro zavedati, da popolnih sopomenk ni. Tako se torej nekatere stvari znižajo, druge zmanjšajo. Izraza visok in nizek se nanašata na razsežnost v navpični smeri, medtem ko se izraza velik majhen uporabljata pri spremembi stopnje oziroma ravni. Kaj se zviša in zniža? Zvišajo oziroma znižajo se temperatura, stroški, raven gladine, stopnja brezposelnosti, glasnost, pritisk. Kot pomoč vam lahko namignemo. Raven, stopnja in potencial se zvišajo oziroma znižajo, a pogosto te tri besede pri govoru izpustimo. Tako rečemo, da se je povišal holesterol, znižala socialna podpora. Če smo natančni, pa se je dejansko povišala raven holesterola oziroma raven socialne podpore, saj je sama podpora lahko le poveča oziroma zmanjša. Kaj pa se poveča in zmanjša? Ponudba, prostor, oteklina, prihodek, masa, razdalja, energija, prostornina, ploščina. Če gre za fizikalne veličine, vezane na količino, kot so masa, dolžina, ploščina in prostornina, se te zmanjšajo oziroma povečajo. Kako si pomagati? Če niste prepričani, ali se nekaj zmanjša ali zniža, se vprašajte, ali res potrebujete enega od teh izrazov. Kaj pa, če bi pogledali zunaj okvirjev in povedali drugače? Napetost narašča, popušča. Temperatura raste, pada. Ponudba se širi, oži. Kdaj je mogoče oboje? Pri nekaterih primerih sta na voljo oba para, vendar s pomensko razliko. Par velik-majhen se uporablja v absolutnem pomenu, par visok-nizek pa v relativnem pomenu, na primer, ko primerjamo. Izkoristek se je povečal za 10%. Izkoristek toplote pri kuhanju s plinom je višji kot pri električnem štedilniku. In še, je preširen velik ali visok? Izrazi majhen, nizek, velik in visok ne izražajo samo količine oziroma lastnosti, temveč tudi pomembnost predmeta, pred katerim stojijo. Majhen človek lahko pomeni tudi za družbo nepomembnega človeka, medtem ko velik človek uživa ugled v določenem krogu. Tako je France Preširen nedvomno velik pesnik, čeprav ni bil visok in čeprav mu je delo prinašalo prej nizke kot visoke prihodke. Upam, da ste osvojili vse to, kar je bilo slišano v današnjih jezikovnih nasvetih, ki jih je pripravila prevajalska agencija Alimeta. Najdete jih tudi na njihovem blogu www.leemeta.com. Pa prijetno popoldne še naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk. Nedelja 12. julij, od 13. ure naprej srednjeveški dan. Vitezi, srednjeveške igre, glasba in ples, delavnica za otroke ter odlična hrana in pijača z bogato tržnico. Več na zuzemberg.se.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Mesta, na valovih radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 14 čas je za druge popoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Vlada je danes za direktorico javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu imenovala Klaudijo Kobal Štravs. Na položaj je imenovana za mandatno dobo 5 let, od danes do 8. julija 2031, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor oziroma direktorico agencije imenuje vlada na predlog sveta agencije po predhodno izvedenem javnem natečaju. Svet agencije je po izvedenem izbirnem postopku ugotovil, da Klaudija Kobal Štravs izpolnjuje vse predpisane pogoje za imenovanje, zato je soglasno sklenil, da jo predlaga imenovanje vladi, so zapisali v sporočilu za javnost po vladni seji. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke pa je sporočila, da je vseh krio v posodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle biobanke, temperatura presegla kritično mejo. 2/3 vzorcev je zato uničenih, je danes za Slovensko tiskovno agencijo potrdil direktor agencije Momir Radulovič. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je v ponedeljek na svoji spletni strani objavila, da je vseh krio v posodah v podjetju Gaia Cell, kjer so vzorci matičnih celic, ki jih je hranila propadla biobanka, temperatura presegla kritično mejo -140 stopinj Celzija. Gre pa za vzorce, ki jih imetniki vzorcev niso prenesli ali darovali. Minister za notranje zadeve in javno pravo Franci Matos je pojasnil, da po združevanju ministrstev reorganizacija v državni pravi še poteka. Kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev, bo znano po 18. juliju, ko morajo biti sprejeti akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V soboto 11. julija, ko je zaradi začetka počitnic v delu Avstrije, Nemčije, Švice, Nizozemske pričakovati zelo veliko prometa ter visoke poletne temperature, bo Agencija za varnost prometa v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje med 9 in 17. uro na večjih počivališčih ob avtocestah voznikom delila brezplačno vodo in informativne letake o varni vožnji ter ustvarjanju reševalnega pasu. Namen akcije je spodbuditi voznike k strpni, odgovorni in zbrani vožnji v času poletnih potovanj. Podobna akcija bo potekala tudi v soboto 8. avgusta. Akcija pa bo potekala na naslednjih lokacijah: Robert Komanda v Besmeri, Lopata tudi v Besmeri, Hrušica smer Ljubljana, Lom obe smeri in Šentil smer Ljubljana, so sporočili z Agencije za varnost prometa. Poglejmo še nekaj tujih novic. V mestu Droza v vzhodni Nemčiji v sredo, potem ko jo je med igro ugriznil družinski pes, umrla 4-letna deklica, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes poročila tamkajšnja policija. Ljudje na kraj dogodka so psa sicer poskušali otrgati v deklice, a jim hudih poškodb ni uspelo preprečiti. Deklica je žal na kraju dogodka umrla že pred prihodom zdravniške pomoči. Po napadu, ki se je zgodil v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt, je bila proti 32-letni materi in 30-letnemu družinskemu prijatelju sprožena preiskava zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, je sporočila nemška policija. Po navedbo policije mati umrle deklice prejema psihološko pomoč. Pristojne službe so psa pasme ameriški Staffordshireski terjer, bolj splošno znane kot Pitbull terjer, odpeljali v zavetišče. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo nakazal možnost nadaljnega zmanjševanja števila ameriških vojakov v Evropi. Odločitev o tem je pozval z morebitnim dogovorom o prihodnosti Grenlandije, pa tudi z razvojem dogodkov v konfliktu z Iranom. Iran je na ameriške napade minulo noč ponovno odgovoril z napadi na cilje Združenih držav v regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla ameriško porišče v Bahrajnu in Kuvajtu, iranska vojska pa, da je med drugim ciljala sisteme za zgodne opozarjanje v Katarju. Iz Kuvajta so sporočili, da je bila v napadih ranjena najmanj ena oseba. Italija je danes odredila izgon 2 ruskih vojaških atašejev, obtoženih vohunjena, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Kot je zapisal na internetu oziroma omrežju X, morata Ivan Petrovič Gorbačov in Mihajl Vasiljevič,
a stahu državo zapustiti v 3 dneh. Sodišče v Argentini pa je zaradi najhujše pomorske nesreče v zgodovini države, v kateri je leta 2017 umrla celotna 44-članska posadka podmornice, danes obsodilo nekdanjega poveljnika mornarice Claudia Villamidea, poveljnika podmorniških sil v času tragedije je zaradi hude malomarnosti in kršitve dolžnosti obsodilo na 3-letno pogojno kazen. Šport. Evropski rokometni festival v Kopru je bil letos rekorden. Prek 3500 prijavljenih udeležencev je 6 dni uživalo tekmovanje in zabavi. Vreme je bilo mladim naklonjeno, tako da so lahko odigrali vseh 856 tekem na 10 igriščih po predvidenem urniku, so sporočili organizatorji. Ameriška smučarska zveza pa je sporočila, da je nekdanji specialist za hitre discipline Thomas T.J. Lenning preminil v starosti 41 let. Zveza ni navedla podrobnosti o okoliščinah njegove smrti. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem pa do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrne temperature bodo 11 do 18, najvišje jutrišnje dnevne pa od 28 do 32 stopinj. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa bo precej jasno. Še vedno velja opozorilo, da je posod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo tudi vremenske podatke po Sloveniji in temperature. Podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj, torej ob 13. Bile pri Novi Gorici jasno 31 stopinj, Celje 26, Črnomelj 28 stopinj, Kočevje 26, Kredarica oblačno 10, letališča Cerklje ob Krki delno oblačno 28, Edvarda Rusa na Maribor zmerno oblačno 26, Jožeta Pučnika Ljubljana 27, Portorož jasno 30, Lisa pretežno oblačno 22, Ljubljana zmerno oblačno 28, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Slovenj Gradec 24 in v Novem mestu bilo pretežno oblačno pri 27 stopinjah. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in pa na cesti Ptuj-Ormož prav tako zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih. Bodite previdni. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Gola Rebra proti Ljubljani in pa med počivališčem Zima ter predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneče tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Robert Komanda in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Robert Komanda proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si, kjer so še opozorili, da v času turistične sezone velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Tukaj še dobre dve minutki, ura bo pol treh popovdne, poslušate seveda novomeški radio Sraka. Čas je torej za popodanski program, v katerem boste slišali novičke vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri. Zdaj le sedijo dnevno obvestila, potem še na hitro en šopek vaših glasbenih predlogov. Potem bom videl, koliko bo čas dopuščal, glede na to, koliko imam še zanaštimat nočnega programa, kajti zvečer po 20 uri sledi pop in rock večer, torej popularno in rock glasbo. In ko se živajeni takole nekje prve dobre pourice, boste slišali tudi nekaj pesmi, ki so na lesvicah domače in to je popularne ta rock glasbe Grnski vulkan. Tam ste lahko pridno glasovali v rubriki Lesvice na naši spletni strani radiosraka.com in je tudi obrazec, kjer ste sporočali oziroma boste še lahko potem, ko se glasovanje sprosti, vaše glasbene predloge, potem pa vse to preveri, pregleda in upošteva glasbenik Sergej Čas, ki torej pripravlja Grnski vulkan. Torej, pop in rock večer bo potem trajal vse tja do polnoči, ko se bodo ponovno na olove Radia Sraka vrnile polke, valčki, popevke, tako domače kot tuje, instrumentalne skladbe, ljudsko petje in tako naprej. No, po novicah po 16. uri pa bo čas za eno zanimivo vdajo, to bo vdaja naš vsakdanik. Današnja tema pa bo 100 let PGD Petrova vas, tako upam, da sem to prav naglasil. Tam v Beli krajini malce to, jaz bi rekel Petrova vas. Torej, prostovoljno gasilsko društvo Petrova vas letos praznuje pomemben jubilej, 100 let delovanja. 100 let je predanosti, prostovoljstva in pomoči ljudem je zaznamovalo številne generacije gasilk in gasilcev, ki so svojim delom pomembno prispevali k varnosti domačega kraja. Društvo pa danes uspešno združuje operativne člane, mladino in veterane ter z veliko zavzetostjo nadaljuje bogato gasilsko tradicijo. Ob tej lepi obletnici bomo v daji poklepetali o njihovi zgodovini, delu danes in pogledih seveda v prihodnost. Z mano studiju pa bosta dva gosta in to bo Matija Apsec ter Robert Brunskole, namestnik poveljnika, torej PGD. Petrova vas, ki praznujejo 100 let delovanja, lepo vabljeni k poslušanju, približno ob 16:10 ali pa 15 minut bomo pričeli zanimivo oddajo naš vsakdanik. In takole, kot ste že ugotovili, bomo po podanskem, pa tudi v delu večernega programa, ko bomo rokali z vami Silvester Zupančič. Tako, kakšno glasbo bom tudi jasno štimil, pa mislim, da nekaj je že tudi naš Blaž. No, čez nekaj minut pa torej tudi glasbene želje, glasba po vašem izboru. Najprej pa poglejmo, kam se lahko odpravimo v teh poletnih dneh, zaenkrat še ne prevročih, potem pa meda drug teden od ponedeljka naprej prihaja že drugi vročinski val, ko bodo šle temperature meda spet tam do 36-37 stopinj, tako da po svojih močeh se počasi pripravite in izkoristite še te, kolikor toliko znosne dni, ko so temperature nekje do 30, samo 31 stopinj v navednicah ali pa ko je tako sedaj Novo mesto oblačno, pa malce pihlja in takole je še kar prijetno zaenkrat. Torej, ljudno ste vabljeni na novomeške poletne večere. Tudi letos nas čaka bogat program v našem Novem mestu. Julijan Augusta bo Novo mesto tudi letos gostilo novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. In kaj bo dogajalo danes, v četrtek, ko smo 9. julija zvečer ob 20. uri, bo kuhinja Revežev, Svetlana Slapšak, Robert Gregorčič in Meta Kocjan bodo nastopili v literarnem večeru v knjigarni Goga. Lepo vabljeni. Več informacij seveda dobite, kaj bo se dogajalo na spletni strani te novomeške knjigarne, torej knjigarne Goga. No, knjižnica Mirna Jarca v Novem mestu obvešča po letnem času knjižnice, ki bo potekal še do 29. avgusta. Ob ponedeljkih in petkih bo knjižnica odprta oziroma je odprta od 7. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa seveda bo zaprta. Pa tudi poletni delovni čas krajevnih enot novomeške knjižnice najdete na spletni oziroma internetni strani www.kmj.si.
Pa še dan 30. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite pes, kolesom, skirojem, javnim prevozom ali kako drugače do okolja prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Z branimi petimi nalepkami pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. To bodo otroci veseli. Povežemo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod šteje, torej če se le da, pojdite kam peš, tudi do trgovine, saj v teh dneh, ko ni tako vroče. Tudi naši pokojnici v Novem mestu se ne dajo, imajo številne aktivnosti, tudi po leti, v mesecu juliju. So seveda te dejavnosti brezplačne, odvijajo pa se v društvu pokojnici v Novo mesto, sedež imajo v centru Novega mesta na Čitalniški ulici 1, tam nasproti tele novomeške knjižnice Mirana Jarca, ki sem jo ravno kar prej omenil. Zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730-21240, 0730-21240 ali po elektronski pošti upokojenci afna.t-2.net. Podrobnosti pa dobite tudi na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Evo, pa mogoče drug teden, ko bo spet vročinski val, pa če doma nimate klime, se ne boste mogli ohladiti, mogoče greste tukaj, sigurno oni imajo klimatizirane prostore, pa se boste ohladili, pa še udejstvovali v kakšni prijetni dejavnosti. Takole, za danes so se dejavnosti izgleda že zaključile, dopoldne so bile državne igre in šah, po 9. uri bil ta rok, pa likovniki so tudi ustvarili, jutri, ko bo pa petek, bomo 10. julija, ponovno od 8. do 12. ure, kot ponavadi med tednom bodo potekale državne igre in šah v hiši sožitja, in ob 9. uri bo jutri tudi brič, torej lepo vabljeni na društvo pokojncev Novo mesto. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa že nekaj časa obvešča, da zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letu 2026 na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižana. Rok za oddajo vlog je do 31. julija do 15. ure, oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite torej priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij podobite na internetni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Organizacija Rdečega križa Metlika tudi letos organizirajo letovanje za 71 otrok iz Metliške občine na Debelem rtiču. Sedemdnevno letovanje bo potekalo v dveh terminih v juliju, od nedelje 12. julija, torej od te nedelje, ki prihaja, do nedelje 19. 7. avgusta, pa med 21. 8. do 28. avgusta. V juliju med 3. in 10. julijem je tudi potekala oziroma tudi kolonija Tuš za 19 otrok, torej še jutri to poteka iz Metliške občine na Debelem rtiču. Za otroke v času letovanja pa pripravljajo seveda pester program aktivnosti, preventivnih programov, tekmovalnih aktivnosti in tudi razvedrilnih dogodkov seveda. Ob izvedbi programa pa jim finančno pomagajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, torej ZZZS, občina Metlika, donatori, Rdeči križ Metlika in prispevek staršev. Za 24-urno varstvo otrok pa skrbi 8 interjev iz Metliške občine. Pa iz Zavoda Novo mesto, kot smo tudi že včeraj poročili novica, vas obveščajo, da bo nedeljo 12. julija od 14. do 19. ure oziroma med aktivnostmi javne prireditve znamenitih skokov Krko 2026 spremenjen oziroma omejen plovbni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo tega dne popolna zapora, cestna zapora Kandijskega mostu in sicer od 12. do 20. ure. Na prireditvenem prostoru pa ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav oziroma dronov in vnos nevarnih predmetov. Z obisk prireditve priporoči prihod s kolesom ali peš, parkiranje pa bo možno na javnih parkiriščih, če boste vseeno prišli z avtomobilom. Ogled dogodka je možen tudi z lastnimi plovili na reki Krki. Zahvaljujem se vam za razumevanje, so sporočili Zavoda Novo mesto.
V spomin na vlogo Kočevskega roga med narodno-osvobodilnim bojem in borce narodno-osvobodilne vojne vabijo pokrajinski svet Združen borcev za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine, torej vabi na prireditev v spomin na vlogo Kočevskega roga med NOB in borce NOV in partizanski miting, ki bo v soboto 11. julija ob 11. uri dopoldne na bazi 20. Slavnostni govornik bo Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta. Nastopili pa bodo še pevska skupina osnovne šole Metlika, trobilni kvintet policijskega orkestra, seveda tudi recitatori, glasbeniki, praporščaki in prvi spominski dolenski partizanski bataljon s trajno onesposobljenim orožjem. Organiziran bo tudi brezplačen voden strokovni ogled barak na bazi 20 ob 9. uri dopoldne in potem še popoldne ob 13. uri. Za pijače in hrano ter dobro počutje pa bo seveda poskrbljeno. Prijazno vabljeni. Tako, to je to. Evo, sedaj veste, kam boste lahko šli, če vam bo dolgčas, če ne, pa boste doma uživali in poslušali srakico. Kar lahko tudi, če imate pametni telefon, poslušate pa internet, seveda, dovolj prenosa podatkov med vožnjo v avtu. Tako, samo ne preveč gledati v telefon, oziroma se to sploh načeloma ne sme. Ja, srakico pa lahko poslušate sedaj na štimat, če tudi tam, kjer ni takole radijskega signala, drugače pa nas dobite, seveda preko dajnika na Gorjancih, analogno na frekvenci 94,6 MHz po vsej vzhodni Sloveniji, tudi delo v srednje in južno odvisno, kako visoko ste pa kakšno dobro imate radijsko anteno, tudi preko digitalnih prizemnih oddajnikov sistema DAB+, seveda po internetu, po vsem svetu, pa v naši prelepi domovini Sloveniji smo prisotni še pri vseh glavnih kabelskih operaterjih v njihovih radijskih schemah, tam ponovadi na koncu televizijskih programov so potem radijski oziroma preklopite in se da srakico poslušati kar preko televizijskega sprejemnika. Tako, sedaj sledi še ena pesem po mojem izboru. Kaj bomo poslušali? Bom tukaj eno izbral, nekaj že naštimano. Kar Matija Slaka, Matička, Polko Godec, potem pa že lahko za glasbo na željo pokličete predvsem tisti, ki nekaj dni niste na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Tisti, ki popravljate internet, svetovni splet, pa imate e-mail, svoj elektronski naslov, lahko pišete v naš predal na studio@radiosraka.com, pa še seveda še vsi Facebookeri, to pa že veste. Obiščete našo Facebook, stranjo všečkate, če še niste, si tudi lahko kaj pogledate zanimivega in potem tam sporočite, kaj bi radi poslušali.

0: 14 ura in 43 minut, čas je torej za glasbene želje na Novomeški Srakici. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica.
0: Povejte.
1: Rada bi poslušala od slovenskih muzikantjev Venček Polk.
0: Ja, sem drugič radio tišet, ga slišim tam v zadju, potem to odmejeva, pa še malce zamikom je. Lep pozdrav.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Srečno nasvidenje. Potem, ko bodo pa pesmice na sporedu, glasba pa na ves glas, saj čez dan sem danes takšnega soseda ujezili. Dobar dan.
2: Dobar dan, srečna vrvici.
0: Silvester, včeraj je bila srečna vrvici, potem sem je dal zvečer o pravljicah. Ste klicali, že 3 dni me kličete non-stop, to ni normalno. Umirite se malce, pejte kam na morje ali pa tako, ali pa kakšen bazenček, ne vem. Pretiravate s tem klicem. Natalija se je oglasila preko Facebooka. Lep dobar dan, gospod Silvester, prosimo za glasbeno željo Čuki, mi gremo pa na morje. A, boste rešli? Vam pa želimo, da se imate lepo, ko greste na morje. Ja, za kakšen dan bom pa rešil skočil. Potem pa sem šel gore v hribe, ko bo vročina. Ko greste na morje, pazite na se, kjerkoli boste, Dona, Ula, Ela, Pija in tudi ne gre brez babi Natalija. Evo, tako lepo uživaj počitnice pri babi in tudi boste šli na morje, tudi ve se imete lepo, srečno pot in uživajte, pa pazite se, da boste tam med 11. in 17. uro čim bolj v senci, ne? Pa veliko tekočine, tako pa sladoled in tako naprej. Vse veste. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan. Lep pozdrav iz Kranja.
0: Kako je v Kranju?
3: Ja, koliko posod, več na sta zebe.
0: Ja, ampak danes ni še prevroče, ne? Saj tukaj pri nas ne.
3: Ne, saj tle tudi v redu.
0: Pol bo spet od ponedeljka. Ja,
3: tole od Modrijanov pa si bo moja zemljica, nekaj taga.
0: Aha, poznam, ja, tale lepa pesmica. Velja, bo.
3: Lepo se najte.
0: Tudi vi. Lep pozdrav na Gorenjsko, na svidenje. Malita se je oglasila, pozdravljeni, rada bi slišala pesem Bela roža od Polka Holikov, hvala in lepo zdrav, je napisala torej Melita, enako Melita, lepo se imejte, bomo slišali tudi Polka Holike, zakaj pa ne. Pa Ana si je tudi nekaj zaželela, dobar dan, zaželela bi si skladbo Lepa soseda, štajerski brendi, če pa te ni, pa najlepše darilo tudi od njega, ali pa bodi faca, hvala vam, Ana iz Ptuja, ena sigurno bo od teh treh ali pa celo dve, mogoče ena potem pa malce kasneje. Ana, lepo zdrav proti Ptuju tam na štajerski konec, uživajte o poslušanju. Takole, še tukaj nekaj čaka, še od ene Ane, to pa mislim, da je gospa, ne vem, ali je Švice. Dobar dan, gospod Silvester, prosila bi vas za predvajanje pesmi od Francija Jazbeca, Mi trte že zorijo. Pa še res je, ne? Hvala in lep pozdrav, napisala torej poslušalka Ana. Bo še kakšen klic, dobar dan.
4: Tudi vam.
0: Kdo je tam?
4: Polde i Hahovca, sem že v sluč slišal.
0: Ja, pol, da povejte na hitro, malce se mudi, ker so noviče čez 14 minut. Kaj boste poslušali?
4: Za eno glasbeno željo bom povedal malo kasneje, ampak tole, glede tega Silvestra,
0: želje, ki
4: stalno kliče,
0: ja.
4: Srečo na vrvici, jaz ne vem, vse imate digitalno tehniko, zdaj je pa dovolj tega.
0: Ja, bo treba res zablokirati, ampak ja, to,
4: čak, malo,
0: to ni na meni, ja.
4: Mislim, tu je pa too much, tu je pa malo prehoda.
0: Ja, pa še zavrtel sem jo pa zvečer, ko je bila tista pravljica za otroke, pa ni dovolj, pa sigurno
4: ja,
0: nam sto poslušal.
4: Ja, pa kaj še pa še, ne vem, pa še burek mu prineste domu, če se da, no?
0: Ja, kaj ćemo, dejte vseeno povedati glasbeno željo, pol ne bo časa verjetno, imamo polno vdaj. Katero boste?
4: Dejte mi odložiti ta slako eno tist venček narnih.
0: Tako, bo pol po novicah, malce gle bo trajalo, tako, tam meni 6-7 minut.
4: Tega Silvestra pa skenslite.
0: Evo, lepo ste povedali.
4: Lepo vas prosim, lepo vas prosim, ker zdaj je pa preveč.
0: Ja, kar je preveč, je res preveč. Lepo zdrav, srečno, lepo, da ste tako povedali. Bolje, da vi poslušalci to med sabo poveste, mogoče bo pa zaleglo, ali pa ne. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
5: Dan iz Grčevja.
0: Malce odmevate.
5: Ja, grem v drug prostor. Beli angeli bi rada.
0: Beli angeli? Kdo že ima to?
5: Se ne vem.
0: Dani, lepo se mejte, bom prebrskal, vem, po naslovu pa poznam pesmico.
5: Hvala lepa, lep pozdrav.
0: Lepo se mejte, takole, to pa je bil klic, ne tako daleč od Novega mesta, skoraj iz predmestja, iz Grčevja. In tako, ja, ker samo še 12 minut manjka do 15 ure, gremo počasi kar poslušati, najprej za tisto prvo poslušalko, slovenski muzikant je in Venček Polk, potem pa vse ostale lepe pesmi Viže, ki ste jih izbrali.

0: Tu kaj so pa srake?
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Na sporedu so oglasi.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: V soboto 11. julija o 15. uri vabljeni na 15. tradicionalno ročno košnjo na listi, ki jo pripravlja kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listo. Poleg prikaza ročne košnje s pravila sena vas čakajo ocenjevanje ocvirkovih potic in jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, igre za otroke in številne druge zanimivosti. Obiskovalci bodo prejeli zapestnico za sodelovanje v nagradni igri. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na listi. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel Nagajidi Triz. Pridružite se jim pri ohranjanju naših običajev in tradicije. V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Uraj 15. na valovih radija Sraka iz Novog mjesta, čas je za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v NATO lahko izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami, je zunanji minister Tone Kajzer poudaril, da je zavezništvo temelj za varnost Slovenije. V socialnih demokratih so predlog označili za poskus preusmerjene pozornosti, Levica pa bi medtem izstop iz NATO podprla. Vlada je z odlokom znova podaljšala začasni ukrep za premostitev zaostrenih varnostnih razmer zaradi kadrovskih težav v zavodih za prestajanje kazni zapora, in sicer do 12. oktobra 2026. Ukrep omogoča, da lahko nekdani pravosodni policisti začasno ponovno opravljajo te naloge. Doslej so sklenili 10 dogovorov z nekdanjimi zaposlenimi. Vlada je za obravnavo državni zbor pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Vlada je danes za direktorica Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu imenovala Klaudijo Kobal Štravs na položaj imenovana za mandatno dobo 5 let, od danes do 8. julija 2031 z možnostjo ponovnega imenovanja. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke sporočila, da je vseh krio posodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle biobanke, temperatura presegla kritično mejo. 2/3 vzorcev je zato uničenih, je danes za Slovensko tiskovno agencijo potrdil direktor agencije Momir Radulović. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je pojasnil, da po združevanju ministrstv reorganizacija v državni upravi še poteka. Kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev, bo znano po 18. juliju, ko mora biti sprejeti akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Skupina Krka je prvo letošnjo poletje končala z novimi rekordi. Prihodki od prodaje so se po ocenah, ki jih je Krka razkrila na današnji skupščini, povečali za 7% na 1,12 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja je bil pri 309,2 milijona evrov višji za petino, čisti dobiček pa se je zvišal za 5% na 260,2 milijona evrov. Poglejmo še na tuje. V mestu Droza v vzhodni Nemčiji v sredo, potem ko jo med igro grizni družinski pes, umrla 4-letna deklica, je po poročenju nemške tiskovne agencije DPA danes poročila tamkajšnja policija. Ljudje na kraj dogodka so psa sicer poskušali utrgati od deklice, a jim hudih poškodb ni uspelo preprečiti. Deklica je žal na kraj dogodka umrla že pred prihodom zdravniške pomoči. Po napadu, ki se je zgodil v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt, je bila proti 32-letni materi in 30-letnemu družinskemu prijatelju sprožena preiskava zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, je sporočila policija. Po navedbah policije mati umrle deklice prejema psihološko pomoč. Pristojne službe so psa pasme ameriški Staffordshire terjer, bolj splošno znane kot pitbull terjer, odpeljale v zavetišče. Iran je na ameriške napade minulo noč ponovno odgovoril z napadi na cilje ZDA v regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla ameriško porišče v Bahrajnu in Kuvajtu, iranska vojska pa da je med drugim ciljala sisteme za zgodno pozarjenje v Katarju. Iz Kuvajta pa so sporočili, da je bila v napadi hranjena najmanj ena oseba. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo nakazal možnost nadaljnega zmanjšanja števila ameriških vojakov v Evropi. Odločitev o tem je povzel povezal z morebitnim dogovorom o prihodnosti Grenlandije, pa tudi z razvojem dogodkov o konfliktu z Iranom. V tovarni Butu v provinci Fujian na vzhodu Kitajske danes izbruhnil požar, ki je po besedah kitajskega predsednika Xi Jinpinga terjal veliko izgubo življenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lokalne gasilske ekipe požar še vedno gasijo, v goreči stavbi pa naj bi bilo ujetih več ljudi. Število žrtev ter poškodovanih še ni znano, prav tako ne vzrok požara, poroča AFP. Po navedbah kitajskega ministrstva za izredne razmere so na kraj dogodka napotili 183 pripadnikov gasilskih in reševalnih ekip ter 35 vozil.
Italija je danes odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev obtoženih vohunina, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Kot je zapisal na internetu oziroma omrežju X, morata Ivan Petrovič Gorbačov in Mihajl Vasiljevič Astahov državo zapustiti v treh dneh. Šport. Evropski rokometni festival v Kopru je bil letos rekorden. Prek 3500 prijavljenih udeležencev je 6 dni uživalo v tekmovanju in zabavi. Vreme je bilo mladim naklonjeno, tako da so lahko odigrali vseh 856 tekem na 10 igriščih po predvidenem urniku, so danes poročili organizatorji. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, od severa pa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa jutri od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa bo precej jasno. Opozorilo, posod po državi oziroma Sloveniji je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še trenutne temperature oziroma vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 14. uri, tako da sedaj lahko je že kakšna stopinja več. Črnomelj pretežno oblačno 29, Kočevje 26, Kredelica oblačno 11 stopinj, letališča Cerkve ob Krki pretežno oblačno 28, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 25, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 27, Portorož jasno 30 stopinj, Lisca pretežno oblačno 21, Ljubljana pretežno oblačno nižje podatko temperaturi, Postojno oblačno 26, Na Voglu bo pretežno oblačno pri prijetnih 16 stopinjah in za Novo mesto trenutno ni podatkov. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru sta zaprta vozni prehitovalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj, bodite previdni, prišlo je do prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je gneča med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zime in predorom Pletovarju proti Mariboru. Zastoj so tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Robor Komanda in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim ter počivališčem Robor Komanda proti Ljubljani. Točno 8 minut čez 15 na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Zakaj ženskam pravijo avše? Zato, ker najprej rečejo av, potem pa še.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo četrtek 16. julija od 8 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Soteska izvod 6 Gabrje. Distribucijska enota Novo mesto Nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v nedeljo 12. julija od 7. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šola Trebnje izvod 5 Pošta. In distribucijska enota Kočevje Nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 13. julija od 8. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rapljevo Sever 06.08.13 in Rapljevo 06.08.07. In v torek 14. julija bo od 8. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rapljevo Jug 01.28.01.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenjega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni!
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11.30.
3: Vesela pesem sliši se.
2: To soboto bo bili cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
3: Odrasti vidno, dobre volje, dolinski fantje, to je moj.
4: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade po prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Ura je 16, čas je za popovdanske novice. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in avtentikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Ob napovedih ministra za kulturo glede sprememb pri izplačevanju sklenjenih pogodb in ustavitve razpisov za nevladne organizacije, medije in samostojne ustvarjalce, v Levici menijo, da pravi razlog ni proračun, za katerega je napovedan rebalans, ampak ideološki boj SDS-a proti kulturi. Levica bo zato zahtevala nujno sejo odbora za kulturo. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke pa je sporočila, da je vseh krijo v posodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle biobanke, temperatura presegla kritično mejo. 2/3 vzorcev je zato uničenih, je danes za Slovensko tiskovno agencijo potrdil direktor agencije Momir Radulovič. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je v ponedeljek na svoji spletni strani objavila, da je vseh krijo v posodah v podjetju Gaia Cell, kjer so vzorci matičnih celic, ki jih je hranila propadla biobanka, temperatura presegla kritično mejo -140 stopinj Celzija. Gre pa za vzorce, ki jih imetniki vzorcev niso prenesli ali darovali. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je pojasnil, da po združevanju ministrstev reorganizacija v državni upravi še poteka, kako se bodo posamezne službe združevale in ali bo prihajalo do presežnih delavcev, bo znano po 18. juliju, ko morajo biti sprejeti akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V soboto 11. julija, ko je zaradi začetka počitnic v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske pričakovati zelo veliko prometa ter visoke poletne temperature, bo Agencija za varnost prometa v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje med 9 in 17. uro na večjih počivališčih ob avtocestah voznikom delila brezplačno vodo in informativne letake o varni vožnji ter ustvarjanju reševalnega pasu. Namen akcije je spodbuditi voznike k strpni, odgovorni in zbrani vožnji v času poletnih potovanj. Podobna akcija bo potekala tudi v soboto 8. augusta. Akcija pa bo potekala na naslednjih lokacijah: Rober komanda v Besmeri, Lopata tudi v Besmeri, Hrušica smer Ljubljana, Lom obe smeri in Šentil smer Ljubljana, so sporočili z Agencije za varnost prometa. Poglejmo še nekaj tujih novic. V tovarni v provinciji Fujian na vzhodu Kitajske danes izbruhnil požar, ki je po besedah kitajskega predsednika Xi Jinpinga terjal veliko izgubo življenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lokalne gasilske ekipe požar še vedno gasijo, v goreči stavbi pa naj bi bilo ujetih več ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo nakazal možnost nadaljnega zmanjševanja števila ameriških vojakov v Evropi. Odločitev o tem je pozval z morebitnim dogovorom o prihodnosti Grenlandije, pa tudi z razvojem dogodkov v konfliktu z Iranom. Iran je na ameriške napade minulo noč ponovno odgovoril z napadi na cilje Združenih držav v regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla ameriško porišče v Bahrajnu in Kuvajtu, iranska vojska pa, da je med drugim ciljala sisteme za zgodne opozarjanje v Katarju. Iz Kuvajta so sporočili, da je bila v napadi hranjena najmanj ena oseba. Italija je danes odredila izgon 2 ruskih vojaških atašejev, obtoženih vohunjena, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Kot je zapisal na internetu oziroma mrežu X, morata Ivan Petrovič Gorbačov in Mihajl Vasiljevič Astahov državo zapustiti v 3 dneh. Sodišče v Argentini pa je zaradi najhujše pomorske nesreče v zgodovini države, v kateri je leta 2017 umrla celotna 44-članska posadka podmornice, danes obsodilo nekdanjega poveljnika mornarice Claudia Villamidea. Poveljnika podmorniških sil v času tragedije je zaradi hude malomarnosti in kršitve dolžnosti obsodilo na 3-letno pogojno kazen. Šport. Evropski rokometni festival v Kopru je bil letos rekorden. Prek 3500 prijavljenih udeležencev je 6 dni uživalo tekmovanje zabavi. Vreme je bilo mladim naklonjeno, tako da so lahko odigrali vseh 856 tekem na 10 igriščih po predvidenem urniku, so sporočili organizatorji.
Ameriška smučarska zveza pa je sporočila, da je nekdanji specialist za hitre discipline Thomas T.J. Lenning preminil v starosti 41 let. Zveza ni navedla podrobnosti o okoliščinah njegove smrti. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem pa do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrnje temperature bodo 11 do 18, najvišje jutrišnje dnevne pa od 28 do 32 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa bo precej jasno. Še vedno velja opozorilo, da je posod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Zastoje so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Gola Rebra proti Ljubljani in pa med počivališčem Zima ter predorom Pletovarju proti Mariboru. Gneče tudi na primorski avtocesti med počivališčem Robert Komanda in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Robert Komanda proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si, kjer so še pozorili, da v času turistične sezone velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro in sicer to velja do 6. septembra. To so bile novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: o njihovi zgodovini, delu danes in tudi seveda pogledih v prihodnost. In takole v studiju pozdravljam kar tri goste, ne samo dva, kot sem prej napovedal. In to je gospod Matija Apsec, pa njegova ščerka Metka Apsec, ki je tudi gasilka, ter še gospod Robert Brunskole, ki je pa namestnik predsednika. Upam, da sem vse tole prav povedal. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lepo pozdravljam v našem studiju. Ste prvič tukaj?
1: Niti ne.
0: Aha, eni pa ne. ja, veliko vprašanj imam, bomo kar takole začeli. Najprej iskrene čestitke, seveda za 100 let delovanja društva. Kaj vam pomeni ta jubilej, gospod Matija?
1: No, res je, da tak jubilej ni vsako leto. Ne? 100 let obstoja društva je zavidljiva obletnica. Menim, da imamo res posebno čast, da živimo v tem času in da lahko delimo ta trenutek z zgodovino našega društva.
0: Ja, torej, kakšna je zgodba PGD Petrova vas? Kako se je vse skupaj začelo?
1: No, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1926 na Svete tri kralje, to pomeni 6.1.1926, in takrat so tisti, ki so bili pogumni, tisti, ki so gledali naprej, so po daljših pripravah na ustanovnem občnem zboru ustanovili društvo, to pa tudi imamo zabeleženo, naše društvo dejansko pokriva 5 vasi, vse skupaj danes bi rekli 550 prebivalcev nas je, pa povemo, kateri člani so bili to, ustanovni člani so bili Bucik Janez, Apsec Jože in Lovrin Matija iz Miheljeva vasi, Klebec Felix, Grahak Jakob, Vidmar Martin, Vrtar Alojs in Špringar Jakob iz Petrove vasi, Simonič Matija, Judnič Alojs in Kukman Jože iz Ručetne vasi, Grahak Jakob, Jakša Janez, Kočevar Jože in Lozar Jože iz Rožanca, ter Grahak Alojs, Grahak Anton in Žnidršič Jože iz Lokev. Takrat so za prvega predsednika izvolili Janeza Bucika in podpredsednik je bil Felix Klebec. Društvo je še istega leta nabavilo prvoročno gasilno brizgalno in nekaj opreme. Imamo tudi dokumentiran dokument, ki potrjuje ustanovitev društva v tem letu in je bila tudi objavljena v gasilcu, tako da ko smo šli v arhiv, smo tudi ta podatek našli in seveda smo na njega ponosni. Nadalje je pa leta 36 na 10. obletnico ustanovitve društvo razvilo tudi svoj gasilski prapor.
0: Ja, mogoče še tole za naše poslušalke, poslušalce. Vi ste iz Bele krajine, ta Petrova vas to je blizu Semiča, ali oziroma spadate v občino Semič ali že Črnomelj?
1: Mi spadamo v občino Črnomelj, mejimo na občino Semič, kar pa pomeni, da tudi z gasilskimi društvi v semiški občini imamo izredno dobre odnose, smo prijatelji, se obiskujemo en drugega, tako da tudi na našem praznovanju, ki bo v soboto, pričakujemo tudi njihov obisk in seveda bomo to veselje delili z gasilci iz naše in semiške občine.
0: Ja, mogoče še to, kaj se je v teh 100 letih recimo najbolj spremenilo? Verjetno tehnika tudi?
1: To je pa lahko zelo komplicirano vprašanje ali pa tudi ne. Lahko odgovorimo tako, da se je skoraj vse spremenilo. Ja. Po drugi strani pa bistvo društva je ostalo isto in ta temelj drži še danes. Prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno s plemenitim namenom pomagati človeku v stiski. Ko da to ostaja, vse ostalo seveda se pa menja z krajem in z časom, kakor pritiče dogodkom, na neke imamo vpliv, na katere pa tudi ne.
0: Ja, bi mogoče še gospod Robert kaj dodal? Gospod Robert, mogoče še vaše mnenje glede društva oziroma kako ste vi postali član?
2: Ja, kot večina naših članov sem se članil že v zgodnih najstniških letih. Mislim, da sem bil star 10-11 let. Takrat smo pač, nas je poveljnik poklical za tekmovanje in smo tekmovali v kategoriji pionirji, pozneje mladinci. In potem nekako ti pride gasilstvo v kri, bi rekli, prideti v žilo in ki ne gre

0: nikoli več iz tebe ven in potem lahko samo nadaljuješ svoje poslanstvo dobrodelnosti, ki te polni srce in dušo.
1: Ja, no se prej predodali smo se menili, da se bomo kartikali, ne? Robert, mogoče še tole, vaš sin bo, ga bomo slišali, to je Gašpar, v naslednji pesmi Bela krajina, moj ljubljeni dom.
0: A, da, to je moj sin.
1: Je tudi gasilec.
0: Tudi je naredil že, bi rekel, tudi je že nižji gasilski častnik, pa je star 25 let, oziroma lažem 26, evo.
1: Ja.
0: Tako da je tudi od majhnega dejansko družina, ki začne svoje otroke potem vpeljevati, dejansko smo vsi ogledalo svojim otrokom in potem te gledajo otroci in nadaljujejo tudi, bi rekel, tvoje poslanstvo naprej, čeprav je za mlade težje, kot je bo za nas, imajo en kup obveznosti, službe so težje, daljše, potem pa še postranske aktivnosti, tudi recimo glasba ti zame dost časa, tako da ni glih za vse čas. No.
1: Ja, prej, ko smo se predodajo menili, ne, ste rekli, da je tako na vašem območju približno 500 prebivalcev, pa od tega jih je približno polovica gasilcev, gasilk.
0: Je tako. Glih to, da se vrnem na, rekel, na začetek. V vsaki družini, ki je gasilska, se otroci vklopijo in nadaljujemo to poslanstvo naprej in upam, da bomo, tako kot smo preživeli teh 100 let, še naslednjih 100, pa še kaj naprej. Ne?
1: Ja, bi mogoče še Metka kaj povedala, tako? Metka, še tvoja zgodba, kako si postala mlada gasilka?
2: Ja, sem postala, tako moji stari starši so i atije, i starejši brati, sestre so. I pol sem ja, ko sem dosti stara, isto šla v pionirje, mladince i na tekmovanja hodim.
1: Ti pa ni bilo tako težko, ker si že imela zgled v družini, ne? V
2: da.
1: Pa pri sorodnikih. Kaj je recimo najtežje? Oziroma, kaj bi koga posvarila, če gre za gasilko, za gasilca, mora biti kaj dober športnik ali ni to nujno?
2: Ja, ne, mora se nekaj pripravljati za tekmovanja, pa mora si vzeti cajt, da bo lahko kaj naredil.
1: Aha. Kako pa recimo vam mlajšim ta družbena omrežja kaj pomaga? Tam gledate kakšne posnetke iz kakšnih gasilskih tekmovanj ali pa iz kakšnih intervencij? To vam tudi kaj prav pride, ne?
2: Ja, včasih si pogledamo, pa tudi, ko se za gasilske kvize pripravljamo, tudi mentorica, kako te dela, pa je pa lažje.
1: Ja. Ti si daj si zaključila osnovno šolo, boš šla v prvi letnik, ne boš dijakinja.
2: Da.
1: Kako, kaj to vpliva? Je kaj povezano z gasilstvom tvoje, to, kar boš šla v šolo ali ne?
2: Mislim, ja bom šla v gimnazijo, pa razmišljam za medicino, tako da...
1: Potem malce je, ne?
2: Ja, prva pomoč tudi
1: pomaga. To morate tudi obvladati, ne? Kakšne pa zanimanje med tvojimi vrstniki za gasilce, gasilke oziroma?
2: Ja, kar... Je, mislim, moje starejše sestre zdaj niso in prioriteta za tekmovanja, ampak še hodijo na veselice.
1: Ja, ti si že bila na tekmovanju ali sem na veselici?
2: Sem bila na veliko tekmovanjih, pa tudi na veselicah.
1: Aha, pa si šli kam v tujino ali samo tako po Sloveniji?
2: V tujino še nismo šli, smo šli pa po Sloveniji, smo imeli državno tekmovanje.
1: A, lepo. In koliko vas recimo na takem tekmovanju državnem pride približno, veš, toliko to par sto mladih? Verjetno, ja, ne?
2: 500 mladih tam.
1: Ja. Je kakšna taka zanimivost iz tekmovanja? Potem na koncu tekmovanja je veselica ali ne? Ali samo rezultate objavijo pa?
2: Na avtobuse veselice, pa se da upelamo.
1: Potem se zabavate. Ja, pa se tako, recimo, vi že kaj dosegli, kakšen tak uspeh, da bi ga lahko izpostavila, omenila, če se spomniš?
2: Moja sestra je bila državna prvakinja, so bile dolgo let nazaj.
1: Super, njena ekipa to, ne?
2: Da.
1: Aha. In to v čem, v kakšnem tekmovanju? Je to, to so kakšne kategorije, oziroma kaj so morale kaj gasiti ali kaj pokazati?
2: Pa to je... Več za 9 oseb je to tekmovanje.
1: Aha, tako da je v bistvu ekipa, ne?
2: Da.
1: Aha, lepo. Nič, bomo šli kar glasbi, tako da vas ne bom preveč matral. Bomo slišali, torej nam bo zašpilal Gašpar Brunskole, Bela krajina, moj ljubljeni dom. Potem pa se vrnemo v drugem delu zanimive oddaje Naš vsakdanjik na Radio Sraka.

0: Na Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik. Danes pogovorimo o 100 let PGD Petrova vas in takole v studiju so kar trije gostje. Matija Apsec, pa njegova ščerka Metka Apsec, pa tudi Robert Blunskole, ki je pa namestnik predsednika. Robert, bi mogoče sedaj šla kar na tekmovanje, s čim se lahko kaj pohvaliti, oziroma kje vse ste tekmovali?
1: Ja, da se vrnem nazaj, leta 1996 sem jaz postal pomočnik poveljnika in takrat smo začeli z tekmovanji, ustanovili smo ekipo članov A, ki so bili res sami mladi fantje, ki so danes tudi vodijo društvo naprej. In takrat se je začela ta naša vnema za tekmovanje in kmalo zatem smo ustanovili tudi domače tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Petrova vas, ki je trajalo vse do korone, potem pa nekako je to prošlo, zdaj imamo nekaj, lani smo naredili eno tekmovanje na novo za dvojice, tudi upam, da se bo primilo, bo v redu. Drugač pa tekmovanje člani A so začeli s tem, pa smo imeli zelo uspešne članice A, ki so sodelovali po tekmovanjih, bi rekel, po celi Sloveniji. In nekak, če si priden in ustrajaš, leta 2014 se nam je vso to delo poplačalo z naslovom državnih prvakinj v kategoriji mladinke in sicer je bilo tekmovanje v Ormožu in sicer je to hitra mokra vaja za mladinke. Osvojile so prvo mesto brez kazenskih točk, res moraš biti na državnem tekmovanju res 100% da ti uspe takšen uspeh in to je največji uspeh našega društva. Potem pa, če 4 leta v Gornji Radgoni so pa tudi starejše gasilke, povsem nepričakovano, vedeli smo, da so dobre, ampak včasih je boljše, da ne pritiskaš in rečeš, da pač vse je samo druženje in so nas presenetili s tretjim mestom in smo bili res zelo veseli. To sta dva največja uspeha. Drugače pa imamo gasilni dom poln pokalov in pravim v teh 30 letih se je nabralo veliko uspehov. Dejansko smo bili uspešni v vseh kategorijah, od pionirjev pa do starejših gasilcev.
0: Robert, mogoče kar ti poveš, koliko članov šteje vaše društvo?
1: 240. Odvisno zdaj, nekaj se spremeni, eni se članijo, pa imamo kdo umre, evo, člano imamo 226 na tanko.
0: Koliko pa je mogoče deklet, punc?
1: Žensk je 79, moških pa 147, potem imamo operativnih gasilcev 27, pionirjev imamo zdaj malo manj, sem 9, mladincev 22, veteranov 28, tako da tu nekaj imamo.
0: Torej,
1: po članstvu.
0: Ja, kdaj se lahko potem otrok vključi, oziroma začne s pripravami?
1: Otrok se lahko vključi, dejansko lahko že ob rojstvu, ampak tekmovati pa lahko začne za 6 leti. Lahko tudi s 5, ampak sem ošteku, da je 6 let star, tako da dejansko je ta meja nekak 6 let, ker se dejansko vklopijo v kategorijo pionirjev, potem nadaljuje z 11 leti v kategoriji mladincev do 16. leta, potem so pa že člani A, nad 30 je pa ekipa, če so vsi nad 30, je pa člani B, nad 58 let pa pridejo pa že starejši gasilci in pa gasilke.
0: Ja, Robert, bom kar tebe še to vprašal, so kakšne omejitve potem pri nekomu, če se odloči za gasilca, recimo zdravstvene, karkoli?
1: Ali kaj, se tiče, kaj se tiče tekmovanja, ne. Kaj se tiče operative, so pa malo težje, se pravi malo strožje.
0: Pogoji.
1: In sicer prvo, kar sem že rekel, možeš biti star 16 let, potem moraš narediti, dejansko si pol pripravnik, narediš osnovni tečaj za gasilca, nadaljevalni in potem imaš pa še posamezno usposabljanja. In če vidi poveljnik v tebi, da si morda primeren za težja dela, moraš narediti zdravniški izpit, ki pa je kar zahteven in se obnavlja na 3 leta. Ostali pa operativni gasilci pa naredijo pač zdravniški izpit in so sami pol odgovorni, če bi imeli kakšne zdravstvene težave, da povedajo poveljniku, da niso za intervencijo. Ker danes biti poveljnik je kar odgovorna stvar, moraš vedeti, koga boš poslal, v ogen, da samo ne bo kaj naredilo. Vedno moramo poskrbeti najprej za svojo varnost in tudi tako učimo, ker sem tudi inštruktor na Gasilski zvezi Črnomelj, da vsak gasilec najprej poskrbi za svojo varnost, da nimamo pol na mesto enega ponesrečenca, kar dva.
0: Robert, mogoče še to vprašanje, je kakšna taka akcija, da bi jo posebej izpostavili, kjer ste sodelovali, pomagali?
1: Ja, ena največja je leta 2018 toča v Beli krajini, takrat najbrž sami ste seznanjeni s tem, res je to že 8 let nazaj, ampak meni se zdi, kot da je bilo to včeraj. Bil sem v poveljstvu Gasilske zveze Črnomelj, ki nas je prišel predsednik vlade obiskati, ampak jaz se ga neč ne spomnim, ker ni bilo časa sploh imeti komunikacije z njim.
0: Bi mogoče sedaj še gospoda Matijo vprašal nekaj vprašanj. Torej, to se že mi delom odgovorili, ne, da je med člani več generacij iste družine.
2: Tako je.
0: Tudi pri vas je tako, ne?
2: Vedno, verjetno tako. Dveh, treh nivojih smo se vedno znašli v društvu, seveda starejše se potem poslovijo, pridejo mladi in tako to gre.
0: Ja, kako ste pa vi postali gasilec oziroma? Kdo vas je navdušil?
2: Lejte, gasilni dom je bil v vasi, ata bi predsednik, to je sploh ni bilo vprašanje, zdaj tam treba iti, tam treba pomagati in ko gledaš druge, da delajo oziroma če hočeš biti takrat z njimi, se pridružiš in seveda tudi z Robijem sva začela tekmovati istočasno, da to je zdaj že krepko pred 40 leti, se ne, da smo toliko stari, ampak malo smo šli v društvo. Tako da na tak način v bistvu potem tudi smo se učili delati, prevzemati odgovornosti, tudi smo na tak način tudi ponotranili te vrednote gasilske, ki jih je prej tudi Robi omenil in nekako ti to leze počasi pod kožo in to je način življenja veliko krat. Prej ste ga vprašali, koliko je njegov sin star. Dejstvo je, da gasilstvo ima prednost pred družino, tako da včasih tudi na kakšen rojsten dan pozabimo, tako da to je samo potrditev tega.
0: Ja. Mogoče, Matija, kakšni spomini na prvo intervencijo? So še ostali?
2: So, v bistvu je bila taka zanimiva, to je še z prejšnjega tisočletja, nekega večera zaturila sirena, seveda mi smo šli dol do gasilnega doma, tista Tamič je bil kombi, smo šli noter in radijska zveza Breza 27, kam gremo, gorelo na lokvah in seveda mi smo iskali ta ogen, lokve so pa kar dolga vas, ne, in potem gledamo prve lokve, nič, druge lokve, nič, obrnemo dvakrat, trikrat tale naš kombi, potem pa kličemo nazaj, dobro, pa kje je zdaj ta ogen, kaj zdaj tukaj nas pošilaš, ne, in potem je pa iz centra povedal, da to ni ravno tam, da je to čisto iz Črnomlja, ko priješ na desno, in smo prišli potem na požarišče, ko so že pospravljali cevi, je že bilo to pogašeno, tako da mi smo potem tisto malo slabo volje, ker nas adrenalin ni bil pogašen, smo šli potem pa potem proti domu, pa nismo šli čisto direktno. Ne. Tako da tudi na tak način se učimo. Ampak na koncu je bilo vse v redu.
0: Ja, pa je še kakšen drug dogodek, ki vam je ostal v spominu, recimo tista toča, pa še kaj drugega?
2: Ja, v bistvu zdaj, ta je pa malo bolj resen in to je bila intervencija v letu 2017 v sosednji vasi, tam tudi, ki je Robi doma, se prej splet okoliščin in tudi, moram reči, odločnost, pogum v prvih minutah razvoja požara so dejansko borilovali človeško življenje. Verjemte mi, da ni enostavno, ko pred tebe dejansko položijo poškodovanega in moraš tistem trenutku pravilno in hitro odreagirati. Takrat se spomnim, da so bile minute do prihoda reševalcev izredno, izredno dolge. Ne. Tako da to je ena zadeva, potem pa mogoče tudi, ko smo pomagali na Koroškem, ko smo pomagali pri poplavah, šli smo, bom rekel, vsak je dobil neko področje, ki smo ga pomagali očistiti in takrat ena gospa prišla do mene in me prosila sem za malo vode, da ji roke polijem in potem, ko se je to oprala, rekla, hvala gospod, že 3 dni smo brez pitne vode in to bi bom rekel, taka hvaležnost in tako dejansko, do takrat si ne predstavljaš, koliko pomeni ta pomoč, ki jo nekomu nudiš in taki dejansko dogodki nas presunejo, tudi tisti, ki to pomoč nudimo, se dejansko niti ne zavedamo, kaj je to v očeh tisti, ki to pomoč potrebujejo.
0: Ja, torej, s čim se gasilci danes največkrat srečujete? So to vseeno požari ali mogoče prometne nesreče, tudi reševanje kakšnih živali?
2: Zdaj mi tukaj na prometnih nesrečah ne delujemo, to je ekipa, ki je iz Črnomlja, oni so zato tudi posebej usposobljeni, sicer smo bili tudi mi usposobljeni, smo delali skupaj izpit specializacije za nudenje prve pomoči, ampak oni so resno vsaki dan v temu, kar je to pomeni, da te stvari ovladajo na visokem nivoju. Tako da delamo na intervencije, kadar nas pokliče. To je zdaj, bom rekel, so požari, so tudi, bom rekel, bile so poplave že v železnikih, požar na Krasu smo se odeležili, potem uničujoča toča, ki je bila pred nas, pa tudi, bom rekel, poplave na Koroškem. Se pravi, sem nekako se dogajanje v našem svetu se spreminja, več je teh naravnih ujm, kar pa pomeni, da se srečujemo z novimi izzivi, tako da moramo imeti za to ustrezno orodje, opremo, pa predvsem ustrezno znanje, kako to opremo uporabljati in kot je pomeno robi, da ko gremo v eno tako intervencijo, da si pridemo zdravi in živi nazaj.
0: Ja, pa to opažate kaj zaradi teh globalnih sprememb, ko se vse pregreva, se greva, recimo tudi to zelo vroče poletje, smo že imeli en zelo vroč vročinski val, enega napoveduje, drugo leto je kaj več požarov zaradi tega vse v naravi?
2: Lejte, to je zdaj odvisno od spet nekih spleta okoliščin. Zdaj mi smo tukaj, pri nas je lahko tole, bom rekel, nekaj časa mir, potem pa, bom rekel, pride do določenih zadev, je pa tudi povezano, prej ste omenili, zdaj, če gre mačka na drevo, ne? Tudi se soočamo z namernimi požigi, pa tudi tam bom rekel, je potrebno iti pa pogasiti, ne? Tako da to seveda zdaj, če bi pa rekel, da imamo več vremenskih pojavov neugodnih za gasilce, je pa tako, zdaj o tem se veliko govori, zdaj tole dokazati je pa, smo pa vsi bom rekel, bolj previdni, ker se ne upamo direktno s prstem pokazati, da je bolj vroče. Seveda bolj vroče se je vidno vsako leto, da nas bolj žgene, pa suša so. Ne. Ja. Tako da zdaj, če pride kakšna taka situacija, da pride kakšna iskra, smo tam ne. In moramo na pravi način odreagirati.
0: Ja, nekaj si že povedali, pa vseeno bi še tole vprašal, ne, kako pogosto se usposabljate, oziroma koliko časa prostovoljci namenite društvu, koliko vam to vzame?
2: Zdaj, kar se tiče prostovoljnega dela, ne vem, zdaj jaz krepko preko 100 ur na leto, pa robi tudi vse tega ne beležimo vsega, vseh tih ur, ker bi bilo tole, bom rekel, bi rekel, da se hvalimo, pa naši kolegi bili kar malo jezni na nas, ampak smo kar prav povedali, če si prostovoljec, če to delo upravljaš s srcem, je pomembno, da si takrat tam, kje ko te nekdo potrebuje, ko je se treba pripravljati. Zdaj, kar se tiče pa samih izobraževanj, usposabljanj, se pravi, v društvu načrtujemo izobraževanje, skrbimo za razvoj kadra, zdaj operativna enota ima preko svojega leta napovedane vaje, zdaj na koncu imamo operativni pregled, ki nam poda ogledalo, kako delamo, tako da na to na osnovi tega tudi prepoznavamo, kje smo šibki, kje smo dobri in to je nekako orodje za nenehen napredek pri delu v društvu. Zdaj za sama bolj podrobna se pravi izobraževanje, bo pa Robi kaj več povedal, ker je bolj iz tega dela lahko kaj globje pove.
0: Mogoče kar Robert, če poveste torej glede izobraževanja, kako to poteka oziroma kje.
1: Pri nas poteka izobraževanja na nivoju najprej na gasilske zveze Črnomelj. Redno, letno so organizirani tečaj za, se pravi, osnovni tečaj za gasilca in pa nadaljevalni ter tečaj za vodjo enote. Potem je pa tale tečaj za nižjega gasilskega častnika na nivoju regije Bela krajina, v katero spada tudi gasilska zveza Črnomelj. In leto, oziroma drugo leto bo organiziran tudi tečaj za gasilskega častnika, ki pa se res na 5-6 let organizira, ker tudi ne morejo se vsi udeležiti tega tečaja, oziroma nima kdo interesa in treba zbrati primerne kandidate, da bojo res potem to službo opravljali, ko jih pač gasilska zveza potrebuje.
0: Ja, tudi na to ste mi že deloma prej odgovorili, ampak me vse li zanima, kaj je torej tisto, kar mladi najdejo v gasilstvu, ne?
1: Druženje, druženje je prvo sploh danes, ki mladi nekak nimajo neke veze oziroma nekega druženja, tako smo imeli mi iz časih nazaj, plesi, ki so bili pa, ne vem,
0: ni diskotek,
1: diskotekni. Ne? In so te veselice res in kome čakajo, da prije poletja, da pride na veselice in je prav lepo videti, da mladi uživajo v tej naši domači glasbi, narodni in upam, da bojo to zadržali naprej tudi na svoje otroke.
0: Tako. Gremo glasbi, potem pa se bomo vrnili še v tretjem delu daje naš vsakdanik. Slišali bomo Roberta Smolnikarja in instrumentalno polko Slalom s harmoniko.

0: Čete, vročina daje ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.
1: Poslušate novomeški Radio Sraka in oddajo Naš vsakdanik. Današnja tema pa je seveda 100 let PGD Petrova vas. Moji gostje so Matija Apsec, tole še nismo menili. Matija, ti si član upravnega odbora?
2: Sem član upravnega odbora, bil sem tudi, predtem sem imel funkcijo podpredsednika, pa bil sem tajnik društva 15 let, tako da v društvu, pa prej pomočnik tajnika, tako da kar nekaj stvari vem. Se za tega smo pa tudi poslali na radio, se rekel, da me bojo namen pogrešali pri pripravah na našo praznovanje, tako da to je to.
1: Ja. Pa Robert Brunskole je tudi gost, namestnik predsednika in seveda še vaša hčerka Metka Apsec. Ja, in sedaj smo prišli tudi do tega najbolj pomembnega, kaj pripravljate ob stoletnici društva?
2: Ja, seveda, to je, stoletnica je praznik in mi praznujemo dejansko že od začetka leta, ko je bilo naše društvo ustanovljeno, takrat smo tudi na dan Svetih treh kraljev, smo že naredili uradno akademijo, tudi bom rekel, smo naredili organizirano povorko od gasilnega doma pa do naše cerkvice v Petrovi vasi, se pravi se praprom v uniformah, snežinke so nas lepo spremljale tja in nazaj in seveda potem tam so se spomnili vseh rajnih živih gasilcev, smo se zahvalili in ko smo prišli nazaj, smo se pa tudi zelo lepo podružili, tako da to je bil začetek leta, potem pa zdaj v bistvu tudi počasi delamo na temu, da zdaj v soboto tudi uradno naredimo še proslavo, se pravi s parado, prevzeli bomo tudi uradno gasilsko motorno brizgalno, pa tudi moštveno vozilo GVM 1, tako da to je tudi velika pridobitev za nas.
1: Torej to soboto 11. julija.
2: Tako.
1: Kdaj se bo pričelo?
2: Ob 18. uri uradno, se pravi se začne parada, tako da naredili bomo parado, ki bo se začela na vznožju vasi in pride do, se pravi, mimo slavnostne tribune v šotr pokrit, tako da tam, bom rekel, se potem tudi odvije ostali del protokola. Seveda, vsa ta dela se bodo tudi združila za tem, kar smo prenavljali, smo tudi notranjost gasilnega doma, se pravi, tale naš velik družabni prostor, smo ga v celoti obnovili, notr smo tudi umestili fresko svetega Florijana z letnico 1926-2026.
1: To je zavetnik gasilcev?
2: Tako je, tako je. On je tista, ki, bom rekel, nam daje vodo, ne, pogum. Potem pa, seveda, to bomo tudi blagoslovili, bo domači župni gospod Žakl bo potem tudi dal blagoslov, mi bomo pa seveda se zavezali, kakor do sedaj, da bomo z pridobitvami, se pravi, delali v duhu dobrega gospodarja.
1: Ja, kaj bi še sporočili vašim krajanom, pa tudi poslušalcem Radia Sraka?
2: Seveda, sokrajanom sporočam, da si zanajo čas, da se nam pridružijo, tudi v mozaiku zgodovine društva imamo kaj pokazati, na vse narejeno in pridobljeno smo lahko zelo ponosni. Poslušalcem bi sporočil, da delijo veselje z nami, da nas obiščajo. Zdaj, če ne veste, kako do nas, ko se cesta konča še pol ure naprej, tam smo mi. Tako da v tem duhu bomo tudi soboto potem po zaključenem uradnem delu tudi se družili. Verjamem, da smo pripravili za vsakega en delček veselja od dobre glasbe pa do druženja, se pravi poskrbeli smo za res za eno tako dobro voljo, pa leto dobre volje, tako da tudi bom rekel, zdaj, če se vrnem nazaj na samo parado, mi bomo imeli tudi, se pravi, godba bo pomagala nam držati takt, ko bomo korakali, tako da zadeva smo se res resno, zares smo se prijeli te organizacije, tako da kaj takega, v bistvu v društvu še nismo imeli pokritega šotora, to je en tak velik izziv, se pravi tudi prostor prireditve bo bil na igrišču, prej smo ponavadi bili gor pod brezami na terasah, ampak ker nas bo preveč, smo tudi temu primerno pripravili prireditveni prostor. Ja, na koncu seveda, če lahko dodam, ne smem pozabiti, mi bomo morali tudi se zahvaliti vsem tistim, ki so pripomogli k temu, da je danes društvo takšno, kot je, se pravi tisti operativni člani, podelili jim bomo priznanja, posebna priznanja, pa tudi zahvalili se bomo vsem tistim, ki nas dolgo let podpirajo, nas verjamejo in nam pomagajo, nas spodbujajo. Tako da ta del je tista, kjer bom rekel, kjer moramo tudi reči hvala. Hvala, bom rekel, je enostavna beseda, ampak veliko pomeni vsem tistim, ki pa z nami delajo in to je pa tisto dejanje, ki nam odpira vrata za dodatna leta sodelovanja oziroma, da se takšen odnos hrani naprej.
1: Ja, sem hotel vprašati, če boste tudi dogodek kaj posneli, snemali, se bo to ki objavilo, mogoče na kakšnem Facebooku vašem?
2: Tako je, v bistvu imamo tudi ekipo, ki bo poskrbela za slikanje, za snemanje, tako imamo tudi neki droni, letijo nad našimi glavami, tako da to je tudi posneto, jaz nisem toliko v tej tehniki, ampak videl sem, da to vse poskrbljeno, tako da slike bodo profesionalne, imamo tudi kolega, ki te stvari zna narediti in je tudi za 90 let že slikal, tako da smo sami taki, ki vemo, kako je treba to zadevo odpeljati.
1: Ja, Matija, mogoče, če bi v enem stavku morali opisati torej prostovoljno gasilsko društvo Petrova vas, kako bi ga opisali?
2: PGD Petrova vas je vse kakor zgodba v uspehu. Smo podobni jajčni lupini, s katero smo pred 100 leti šli nad ocean in ga vseh teh letih tudi spraznili. Tukaj je veliko vlogo dejansko igrala skromnost članov društva, močna volja, medsebojno spoštovanje in tudi napredno mišljenje članov skozi vsa desetletja od ustanovitve do danes.
1: Ja, in še čisto zadnje vprašanje, kaj si želite za naslednjih 100 let?
2: Malo v šali, da bi se mi dva ob 200. obletnici tukaj spet pogovarjala, ne? To bilo zelo lepo, da mi vse skupaj, ne? Si pa želim osebno, da bi se poslanstvo v službi ljudstva nadaljevalo in da bo naš pozdrav na pomoč močno odmeval in segal do vsem pomoči potrebnim. To mislim, da je naše poslanstvo.
1: A ste lepo povedali. Ja, takole, jaz bi vas še kar spraševal, vrtal, ne, še marsikaj zanima, mogoče v kakšni v prihodnji oddaji boste še naši gostje. Torej, Matija, Robert, pa tudi Metka, hvala za obisko v našem studiju, za vse povedano, tole uspešno praznovanje, prireditev, tisto parado, ki bo v soboto, torej 11. julija ob 18. uri, pa vabljeni tudi naše poslušalke, poslušalci, ne, bom tako rekel, skoraj večina pozna, ki je Mirna gora, ne, tam v Beli krajini. To je pa še koliko kilometrov naprej dol, proti Črnomlju?
2: To je še 8 kilometrov Črnošnic dol, nižje, se pravi, če grete preko Brezovce dol proti Črnomlju, ne grete takoj za Semičko, pride na ravnino, se pravi, potem je naslednja vas desno, ste pri gasilnem domu, seveda se je že vse označeno, plakati so tam, transparenti, tako da ne morate faliti.
1: Tako, pa tudi kje v Beli krajini se da prespati, pa potem iti tudi na kolpo, oziroma vi pravite kolpa.
2: Kolpa, seveda prespali boste lahko, če ne drugače, pa na vrtu se bo lepo vreme.
1: Ja, in kogarkoli kaj zanima, imate torej Facebook stran, ne? Prostovoljno gasilsko društvo Petrova vas.
2: Tako je, tam tudi najdete naše objave, tako da smo sicer mogoče se bi lahko več hvalili pa objavljali, ampak tisto, kar pa tam je, pa drži, tako da najboljše pa je, da pridete pa preverite, a se vam lažemo ali ne, tako da to je najbolj poštena. Ne?
1: Ja. Hvala še enkrat za obisko našem studiju, želim vam torej uspešno prireditev, pa lep dan še naprej, srečno.
2: Hvala lepa za vabilo, srečno tudi vam in tudi poslušalcem.
1: Ja, nasvidenje.
2: Na pomoč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
3: Pozor, ljubitelji domačega. Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolenjsko trajno mleko s certifikatom, naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le nič celih 98 evra. Ne zabudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, vašega lokalnega trgovca.
4: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8:30 naprej pestro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvi občinskih priznanj ter suha krajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
1: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
10: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
11: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Šentlenard Gozna, nizko napetostno omrežje, prva ulica pri Vrbini, Krošelj, Vogrinc, v petek 10. julija pred idom med 8 in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Pišece 2, nizko napetostno omrežje Marof, Pleteršnik, v torek 14. julija pred idom med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Podgorje Orehovec, nizko napetostno omrežje Orehovec, v petek 10. julija pred idom med 7:30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stagenca, v petek 10. julija pred idom med 7:30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Poklek, v torek 14. julija pred idom med 7:10 in 9:30. Na območju transformatorske postaje Komorivec, v torek 14. julija pred idom med 10 in 12:30. Na območju transformatorske postaje Boštan, v sredo 15. julija pred idom med 7:30 in 10:00. Ter na območju transformatorske postaje Impolca, v sredo 15. julija pred idom med 11 in 13:00. Na področju nadzorništva Krška okolica, na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smečice, v petek 10. julija pred idom med 7:00 in 13:00. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Mokronok šola, nizko napetostno omrežje Ornek, v petek 10. julija pred idom med 7:00 in 9:00. Na območju transformatorske postaje Mokronog šola nizkonapetostno mrežje pod Žalostno goro v petek 10. julija predvidoma 11. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje vas nizkonapetostno mrežje Križni vrh v ponedeljek 13. julija predvidoma 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Tržišče Peskokop v torek 14. julija predvidoma 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Debenc v torek 14. julija predvidoma 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Teo Mokronog v torek 14. julija predvidoma 11. in 13. ure in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Bačje v torek 14. julija predvidoma 11. in 13. ure in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Šentrupert OC v sredo 15. julija predvidoma 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Bloki v sredo 15. julija predvidoma 11. in 13. ure in 30 minut. Na območju transformatorskih postaje Senice Mokronog, Hrastno, Mali Cirnik in Gora v Vrheh v sredo 15. julija predvidoma 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Breško, Kal, Svrževo, Rupa, Kladje Kal, Gabrska Gora in Požarče v sredo 15. julija predvidoma 10. ure 30 in 13. ure in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Tržišče Kolodvor, Vodale in Zgorne Vodale v četrtek 16. julija predvidoma 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bačje, Stara Gora Mirna, Stara Gora Mirna 1, Prapratnica, Debenc in Stan v četrtek 16. julija predvidoma 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice 2, Škovec Dolina in Škovec v četrtek 16. julija predvidoma 11. in 13. uro in 30 minut. Ter na območju transformatorskih postaj Gorenje Zabukovje, Dolenje Zabukovje in Vrh Trebelno v četrtek 16. julija predvidoma 10. ure 30 in 13. ure in 30 minut. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Golobinjek ob Sotli v petek 10. julija predvidoma 7. ure 15 in 9. uro, ter na območju transformatorske postaje Ples v petek 10. julija predvidoma 10. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
12: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ure 17 dobrih 5 minut na Radio Sraka je čas za kratke popovdanske novice. Poslanec Resnice Boris Mijić je Komisiji za preprečevanje korupcije oziroma KPK-ju poročil o lastniškem deležu v podjetju, so potrdili na KPK-ju. Nadzor poročen o premoženju pri vseh poslancih še teče, poročil pa ni udalo 12 poslancev SDS-a, ki menijo, da zakon tega ne zahteva. Komisija za preprečevanje korupcije jih otegne zato udariti po žepu. Pri Mijiću pa KPK v predhodnem preizkusu preverja sum kršitve zakona o integriteti. Predsednik SDS-a Janez Janša je danes izrazil obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke oziroma EPP. V zapisu na internetu oziroma družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes prejel delegacijo ameriškega kongresa pod vodstvom senatorja Rogerja Wickerja, je na družbenem omrežju X poročilo zunanje ministrstvo. V spredju pogovorov so bili krepitev dvostranskega in čezatlantskega partnerstva, dogovori iz vrha NATO Ankari in nadaljna podpora Ukrajini. Vlada je za obravnavo v državni zbor pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Skupina Krka je prvo letošnjo poletje končala z novimi rekordi. Prihodki od prodaje so se po ocenah, ki jih je Krka razkrila na današnji skupščini, povečali za 7% na 1,12 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja pa je bil pri 309,2 milijona evrov višji za petino. Čisti dobiček pa se je zvišal za 5% na 260,2 milijona evrov. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj do danes posredovali v 103 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 324 klicev. Obravnavali so 4 prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. V Novem mestu so kršitelji cestnoprometnih predpisov zasegli moped. Posredovali so tudi zaradi 33 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, nasilja v družini in tatvin. Posredovali so še zaradi požara, najdbe neeksplodiranih obojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje. O padcu voznika električnega skiroja na Sanovem so bili policisti obveščeni včeraj nekaj po 21. uri. Policisti policijske postaje Krško so ugotovili, da je 42-letni voznik električnega skiroja zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad skirojem, padel in se lažje poškodoval. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,03 mg alkohola. Zaradi kršitev so mu seveda izdali plačilni nalog, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Ukrep alternativnega prestajanja kazni v Evropi še naprej zmerno narašča, izhaja iz danes objavljenega poročila Sveta Evrope. Med januarjem 2024 in januarjem 2025 se je delež oseb, ki prestaja kazni in ukrepov skupnosti, povečal za 2,7%. Obenem je skoraj polovica evropskih zaporskih sistemov poročala o prezasedenosti. Poglejmo še nekaj drugih tujih novic. Na letališču na priljubljenem grškem počitniškem otoku Zakintos v Jonskem morju danes zasilno pristalo vojaško letalo F-16 grških zračnih sil. Bojno letalo je po pristanku zagorelo, zaradi incidenta pa so bili sredi turistične sezone primorani zapreti letališče, poročanje grške televizije RT News povzema nemška tiskovna agencija DPA. Pilot se je uspel rešiti iz letala, preden se je ogenj zaradi iztečenega goriva razširil po celotnem letalu. Tajvanski meteorološki inštitut CVA je danes opozoril prebivalce Tajvana, da se otoku približuje največji tajfun v zadnjih 30 letih, ki ga bodo spremljali nalivi in uničujoč veter. Tajfun Bavi, ki je v ponedeljek kot supertajfun prizadel ameriška tihomorska ozemlja, naj bi sever Tajvana dosegel petek zvečer in otoku strajal še v soboto.
V tovarni Bute v provinciji Fujian na vzhodu Kitajske pa je danes izbruhnil požar, v katerem je po prvih informacijah umrlo najmanj 28 ljudi. Lokalne gasilske ekipe so požar pogasile, v goreči stavbi pa je bilo več ur po izbruhu požara, ujetih več oseb. Vzrok požara še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajski

Staffордширський тер'єр був спочатку знаний як Pitbull Terrier, відпеляли у заветище. Іран на американські напади минулу ніч поновно відповів з напади на цілі з різних держав Америки у регії. Іранська революціонарна гарда па споручила, да й нападли американське порішча у Бахрайну і Кувейту. Іранська війська па дає ме другим цілеля системи за згодне опозарення у Катарію. Із Кувейта су споручили, да й було напади хранена найман ена особа. Američki predsednik Donald Trump je v sredo nakazal možnost nadaljnega zmanjšanja števila ameriških vojakov v Evropi. Odločitev tem je pozval z morebitnim dogovorom o prihodnosti Grenlandije, pa tudi z razvojem dogodkov v konfliktu z Iranom. Šport. Nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 2026-27. Kidričani bodo svoje sploh prvo evropsko potovanje začeli v četrtek v Moldavi, kjer bodo danes ob 19. uri na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Ameriški košarkar Galen Smith pa je novi član novomeškega košarkarskega kluba Krke. 27-letnik bo trenerju Domnu Zevniku na voljo na položaj centra in krilnega centra, so danes sporočili iz novomeškega kluba. Ameriška smučarska zveza je sporočila, da je nekdani specialist za hitre discipline Thomas T.J. Lenning preminil v starosti 41 let. Zveza pa ni navedla podrobnosti o okoliščinah njegove smrti. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo še nekaj spremljive oblačnosti. Po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najniže jutrnje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najviše jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina pa se bo nekoliko stopnjevala. Še vedno je v veljavi opozorilo, da je posod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še vremenske podatke in temperature po Sloveniji poglejmo, zabeleženi so bili dobro uro nazaj oziroma so takole pravkar jih osvežili, da so čisto aktualni, torej ob 17. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 30 stopin, Celje 27, Črnomelj 28 stopin, Kočevje 25, Kridrica oblačno svežih 10, letališča Cerkljo ob Krki zmerno oblačno 28, Edvarda Rusana Maribor tudi 28, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 26, Portorož pretežno jasno 31 stopin, Lisca pretežno oblačno 20, Ljubljana pretežno oblačno 28, Murska Sobota zmerno oblačno tudi 28 stopin, Postojna 25, Slovenj Gradec pretežno oblačno 26 in na Novem mestu bilo še pretežno oblačno pri 26 stopinjah. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti pri razdrtem proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Zaradi nesreče zaprta tudi glavna cesta Velenje-Dravograd pri Paki pri Velenju, skratka previdno. Promet je seveda zaradi popodanske prometne konice še vedno povečan na številnih cestah, ki vodijo z mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi konicami proti Mariboru, zastoj pa je tudi med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Studenec in Rabar Komanda proti Ljubljani. 15 minut čez 17. na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Švedno poslušate Novo Miški radio Sraka, še stavih 5 minut in ura bo po 6 popoldne in sem se Silvester odločil, da bom vzel še nekaj vaših glasbenih predlogov. Če boste poklicali, predvsem tisti, ki že nekaj dni niste na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800, pisali preko Facebooka, če ga uporabljate to družbeno mrežje ali pa tudi sporočili preko elektronskega sporočila oziroma v naš elektronski predal na studioafna.radiosraka.com. Tako, potem bodo še novička ob 18. uri, zadnjo ob 19. uri, pa sledijo minute za kulturo 15 minut čez 19. Tudi danes ne bo šlo brez pravljice za vse mlade po duši in srcu, predvsem pa za naše najmlajše. In potem po 20. uri bomo rokali, oziroma bo čas za popularno in rock glasbo, vse tja do polnoči, najprej pa boste slišali torej nekaj pesmi, ki so tudi na lestvici domače in to je popularne ter rock glasbe Grmski vulkan in potem boste lahko ponovno glasovali za tisto pesem, ki vam je všeč, na vsakem delu lestvice pa tam je tudi obrazec, kjer lahko sporočate glasbene predloge, torej na radiosraka.com v rubriki lestvice več torej roka in popularne glasbe po 20. uri vsak četrtek na Radio Sraka. Nekdo že kliče, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
1: Jože iz Novega mesta, okolice Novega mesta.
0: O, pa je tako slaba zveza, kje pa ste to? V kašni dolinci?
1: Ne.
0: Aha, v redu, povejte, pa, katera bo?
1: Uno, Mici v avto skače, to vas sem tukaj pripita.
0: Mici v avto skače, tista hodomušna, ne?
1: Ja.
0: Ja, se prej so že tisto bila v hlačkah, čudežni dečki, pa naj bo še klobasa ko pepi.
1: Tako.
0: Velja, lep pozdrav. Srečno nasvidenje. Ja, vidite, takole se včasih zgodi, da čeprav je poslušalec praktično iz Novega mesta, pa je tako slaba zveza, včasih pa kliče iz Amerike ali pa iz Nemčije, pa se slišimo, kot da je poslušalec poslušalka tukaj z mano v studiju. Rečemo, tako je ta sodobna tehnologija. Mogoče pa tudi že vročina ponekod vpliva, ja, počasi prihaja drugi letošnji vročinski val tega že tako vročega, skoraj peklenskega poletja. Dobar dan. Ja, je bila srečna na vrvici že včeraj, Silvester, kar nekaj dni počakat, lepo zdrav. Takole grem na naše elektronske predale, kdo je še kaj pisal. Poslušalka Milena bi rada slišala katerokoli od krimskih lisjakov, pravi, da je ne že bila popoldne, pa tako. Ja, saj so se lepe, Mileno, uživajte, lepo vas pozdravljam, tako v družbi vaših treh navihanih mucov. Dobar dan.
2: Dobar dan, Francel, slavko vas.
0: Povejte, Francel.
2: Starec in ptica od Safirju.
0: A, ena taka lepa, ne?
2: Ja.
0: Francel, kako se boste pripravili na nov vročinski val, ki menda pride drug teden?
2: Ja, ne vem, bomo videli, bo treba malo biti pet.
0: Ja, pa upajmo, da bo kaj zalilo v soboto, nekaj napoveduje, plohe ne vihte, če bo ja. Kaj, ne?
2: Ja, ja, treba bi bo.
0: Ja, da ne bo take suše.
2: Ja.
0: Ne? Kaj ćemo?
2: Da pokažem pridelk, če gremo stov puk.
0: Ja, eni že kar jamrajo, ne?
2: Ja,
0: da je
2: ja.
0: Tako vse, kaj ne rečem, skurjeno skoraj, no, ne vem, kako bi ja, se izrazil, ja. Ne? Od te iste vročine.
2: Ja, so v krajini še kar dobro.
0: Aha. Ja. Ja, upajmo, da bo še kaj zalilo, ne? Pred no, novo vročino. Lepo se mejte.
2: Najlepša hvala.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Še vedno imamo obvestilo o tistem nesrečnem golobu, ali pa srečnem, ker so ga našli, torej v kraju Makute, v uršnih selih, pri uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Kdor ga pogreša, naj pokliče najditelje na telefonsko številko 041 542 036. Torej v kraju Makute, pri uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Če ga pogrešate, pokličite na telefonsko številko 041 542 036 041 542 036. Še nekdo je poklical. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: To je Slavica iz Planine kličem.
0: Povejte.
3: Želja od preleta bi prosila.
0: Katero pa?
3: Želja od preleta.
0: A, pesem je naslov. Imate glasbeno željo in pesem je naslov želja. Poznam. Velja.
3: To bi prosila lepo, če lahko.
0: Bo, ni problema.
3: No, hvala lepa vam, da sem prišla noter. Sem dalje čakala, da sem prišla.
0: Ja, imate srečo.
3: Ja, sreče sem malo zelo.
0: Lepo se imejte, uživajte v poslušanju.
3: Jo, hvala lepa vam.
0: Ja, lepo popovdne še večer v družbi s Rakice. Takole preverim še tele naše elektronske predale, kaj prispelo, še tukaj nekaj priletelo, kamor lahko še vedno pišete na studio@radiosraka.com, pisal poslušalec Boris iz Ljubljane, rad bi slišal primorske fante, mi manjkaš, bomo slišali tale lep valček tega primorskega ansambla, zakaj pa ne. Potem je pisala tudi poslušalka Mira preko Facebooka, se lepo pozdravlja, pravi, da uživa v lepem poletnem dnevu, ko ni prevroče, in rada bi slišala Moni Kovačič, katerokoli. Bom eno lepo izbral, tako mi je sedaj ena na misel padla, tako da bom naštimal, ni problema, bo Moni zapela. In prav, kar je priletelo tudi sporočilce od našega zvestega poslušalca Klemna, rad bi poslušal glasbo na željo, ansambl Henček, Burkat, naslov pesmice, v naši domovini je lepo, enako vas vse skupaj pozdravljam, okolico Novega mesta in Trebnega, skratka vse pozdravlja, ki ga poznajo, torej Klemen, ki je tam iz trebanskega konca. Dobar dan. Halo. Tole ne bo nič, slaba zveza, pa mislim, da spet tisti naš navihan Silvester. Gremo kar počasi poslušati, najprej klobasa ko pepi in Mici v avtu skače.

Poglejmo, kaj pišejo v novi številki posavskega obzornika, oziroma v njem boste med drugim izvedeli, zakaj je bila pred poletnimi počitnicami sklicana izredna seja o čistilni napravi VIP-a. Kako v bistriški občini uresničuje razvojne načrte in s kakšnimi izzivi se srečuje pri gradnji optičnega omrežja v radeški občini. Nas pregledajte tudi pogovor z Andrejo Pavlin, direktorica zavoda Dobra družba, ter o prazniku mestne četrti Krško. To in še veliko več prinaša nova številka posavskega obzornika, najbolj branega časopisu v Posavju. V nadaljevanju pa bomo slišali Franca Flereta in pesem Želja.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč.
1: Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
2: Vesela pesem sliši se.
3: To soboto bo v Beli cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
2: Odrasti vidno, dobre volje, dolenski fant je, to je moj.
3: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
4: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je točno 18, na Radio Sraka je čas za novice. Domače novice. Poslanec resnice Boris Mijić je Komisiji za preprečevanje korupcije oziroma KPK-ju poročal o lastniškem deležu v podjetju, so potrdili na KPK-ju. Nadzor poročanja o premoženju pri vseh poslancih še teče, poročil pa ni oddalo 12 poslancev stranke SDS, ki menijo, da zakon tega ne zahteva. Komisija za preprečevanje korupcije jih utegne zato udariti po žepu. Pri Miču pa KPK v predhodnem preizkusu preverja sum kršitve zakona o integriteti. Predsednik SDS-a Janez Janša je danes izrazil obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke EPP. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili osebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. Glede znižanja sredstev izvajalcem programov in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc danes odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki o primopredaji poslov in podatki po sedanjem pregledu ne ujemajo. Diskreditiranje znanosti pod krinko ukrepanja proti aktivizmu, kar da je s preklicem razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu storil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je po mnenju Visokošolskega sindikata Slovenije zavrženo. V sindikatu so namreč prepričani, da bi morali preklic razpisa razveljaviti. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes prejel delegacijo ameriškega kongresa pod vodstvom senatorja Rogerja Wickerja, je na družbenem omrežju X poročilo zunanje ministrstvo. V spredju pogovorov so bili krepitev dvostranskega in čezatlantskega partnerstva, dogovori iz vrha NATO v Ankari in nadaljna podpora Ukrajini. Vlade danes za direktorico Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu imenovala Klaudijo Kobal Štraus na položaj imenovana za mandatno dobo 5 let, od danes do 8. julija 2031 z možnostjo ponovnega imenovanja. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo AG glede odstrela, danes podarili na ministrstvo za okolje in prostor. Napovedali so, da bodo se odločitve še naprej sprejemali na podlagi strokovnih mnenj. V hotelu Športno Otocu je danes potekala 32. redna skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil DD Novo mesto. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2025 in oceno nekaterih podatkov poslovanja v prvem polletju leta 2026. Za nami je zelo uspešna prva polovica leta. Ocenjeni prihodki od prodaje so dosegli 1119,3 milijona evrov in s tem 7% rast. Prodaje smo povečali v 5 prodajnih regijah in na večini trgov. Vsi ključni izidi poslovanja v prvem poletju so najboljši v Krkini zgodovini. Dobiček iz poslovanja EBIT smo povečali za 20% na 309,2 milijona evrov. Večji tudi čisti dobiček, ki je presegel 260 milijonov evrov. EBITDA marža je znašala 31,9%. Krkino ponudbo zdravil so dopolnili 7 novimi izdelki, in sicer 6 zdravili na recept in veterinarskim izdelkom za ljubiteljske živali. Doma in v tujini so nadaljevali vse pomembne investicijske projekte, ki so smereni predvsem v povečanje proizvodnih zmogljivosti in krepitev poslovnega modela vertikalne integracije. Nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v letošnjem prvem polletju bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 22. julija. Javnosti pa bodo predstavljeni dan pozneje. Glede na oceno poslovanja v prvem polletju predvidevajo, da bodo do konca leta dosegli načrtovane cilje, so sporočili z novomeške tovarne zdravil Krka. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropski parlament je danes izglasoval začasno izjemo, ki spletnim oziroma internetnim platformam omogoča prostovoljno odkrivanje spolnega izkoriščenja otrok na internetu. Poslanci so ob tem podprli spremembe, ki prinašajo dodatne omejitve pri nadzoru zasebnih sporočil. Spremembe pa mora sedaj potrditi še Svet Evropske unije. Parlament je danes po kaotičnem glasovanju številnimi amandmaji v drugi obravnavi torej dobril dopolnitve k izjemi, ki ponudnikom
spletnih oziroma internetnih storitev omogoča prostovoljno odkrivanje in odstranjevanje gradiva o spolni zlorabi otrok na njihovih platformah. Rusija je bila danes kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi nedavni ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. Kot je upozoril Kremelj, eskalacija konflikta ne bo krepila mirovnih prizadevanj in bi lahko še podaljšala konflikt oziroma vojno. Po zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu se spopadi med Iranom in Združenimi državami Amerike tekom dneva nadaljujejo. Iranske oborožene sile so odgovor na ameriške napade izstrelile nove rakete proti zalivskim državam, med drugim so pred obalo Bahrajna napadli ameriške bojne ladje. ZDA pa so nove napade izvedle v provinci Bushehr, kjer se nahaja iranska jedrska elektrarna. Na letališču na priljubljenem grškem počitniškem otoku za Kinto so v Jonskem morju danes zasilno pristalo vojaško letalo F-16 grških zračnih sil. Bojno letalo je po pristanku zagorelo, zaradi incidenta pa so bili sredi turistične sezone primorani zaprti letališče. Poročanje grške televizije RT News povzema nemška tiskovna agencija DPA. Pilot se je na srečo uspel rešiti iz letala, preden se je ogenj zaradi iztečenega goriva razširil po celotnem letalu. Tajvanski meteorološki inštitut CVA je danes opozoril prebivalce Tajvana, da se toku približuje največji tajfun v zadnjih 30 letih, ki ga bodo spremljali nalivi in uničujoč veter. Tajfun Bavi, ki je v ponedeljek kot super tajfun prizadel ameriška tihomorska ozemlja, naj bi sever Tajvana dosegel petek zvečer in otoku vztrajal še v soboto. V tovarni Butu v provinci Fujian v vzhodu Kitajske pa je danes izbruhnil požar, v katerem je po prvih informacijah umrlo najmanj 28 ljudi. Lokalne gasilske ekipe so požar pogasile, v goreči stavbi pa je bilo več ur po izbruhu požara ujetih več oseb. Vzrok požara še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah kitajskega ministrstva za izredne razmere so na kraj dogodka napotili 183 pripadnikov gasilskih in reševalnih ekip ter 35 vozil. Italija danes odredila izgon dveh ruskih vojaških atašej obtoženi vohunjena, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Kot je zapisal na mrežu X, morata Ivan Petrovič Gorbačov in Mihajl Vasiljevič Astahov državo zapustiti v treh dneh. Pred današnjim pogrebom nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatola Alija Hameneja so se v njegovem rojstnem kraju Mašat na severovzhodu Irana zbrale množice ljudi, ki žalujejo za Hamenejem in pozivajo k maščevanju, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in Maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma pa se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar iz tima UAE Team Emirates XRG je zmagovala česte etape dirke po Franciji. Na trasi od Pavuja do Gavarni Žedra dolgi 186,2 km je napadal na najtežjem usponu okoli 43 km pred ciljem ter slavil z 2 minutama in 38 sekundami pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Znova zmago Pirenejih je vnovič obleko rumeno majico vodilnega. Nogometaši Aluminija pa bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 2026-27. Kidričani bodo svoje sploh prvo evropsko potovanje začeli v četrtek v Moldavi, kjer bodo danes ob 19. uri na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer bo še nekaj spremenljive oblačnosti, po noči pa se bo razjasnilo. Proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 28 do 32 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krivne plohe nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljem ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Opozorilo, posod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zastoje na štajerski avtocesti med Ravnimi in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pa na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Robert Komanda proti Ljubljani.
Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del pa dobite na internetnem portalu promet.si. Točno 10 minut je čez 18. uro, to pa so bile novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Usoden dan te manj. Te za vselej. Vzel je nam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
3: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.
1: Ej, stari, a veš, da se mi zdi, da je danes res en tak dan. Daj natoči en kozarček, pa hitro, preden se mi še bolj zasuši grlo.

Pušteno lovih radija Sraka iz Novega mesta. Ure 19 čas je za zadnje današnje novice. Zavod za gozdove Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja dodatno poziva obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč, naj v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvaja inšpektorat in policija, občine podrejajo požarne straže. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice danes opravil več kot 6-urno razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Poslanec resnice Boris Mijić je Komisiji za preprečevanje korupcije oziroma KPK-ju poročal o lastniškem deležu v podjetju, so potrdili na KPK-ju. Nadzor poročanja o premoženju pri vseh poslancih še teče, poročil pa ni oddalo 12 poslancev stranke SDS, ki menijo, da zakon tega ne zahteva. Komisija za preprečevanje korupcije jih utegne zato udariti po žepu. Pri Miču pa KPK v predhodnem preizkusu preverja sum kršitve zakona o integriteti. Glede znižene sredstev izvajalcem programov in projektov je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc danes odločno zanikala, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Gre izključno za ugotovitev finančnega stanja ministrstva, saj se po njenih besedah podatki o primopredaji poslov in podatki po sedanjem pregledu ne ujemajo. Diskreditiranje znanosti pod krinko ukrepanja proti aktivizmu, kar da je s preklicem razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu storil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je po mnenju Visokošolskega sindikata Slovenije zavrženo. V sindikatu so namreč prepričani, da bi morali preklic razpisa razveljaviti. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo AG glede odstrela, danes podarili na ministrstvo za okolje in prostor. Napovedali so, da bodo se odločitve še naprej sprejemali na podlagi strokovnih mnenj. V hotelu Športno Otocu je danes potekala 32. redna skupščina delničarjev Krke tovarne zdravil DD Novo mesto. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2025 in oceno nekaterih podatkov poslovanju v prvem poletu leta 2026. Za nami je zelo uspešna prva polovica leta. Ocenjeni prihodki od prodaje so dosegli 1119,3 milijona evrov in s tem 7% rast. Prodajo smo povečali v 5 prodajnih regijah in na večini trgov. Vsi ključni izidi poslovanja v prvem poletju so najboljši v Krkini zgodovini. Dobiček iz poslovanja EBIT smo povečali za 20% na 309,2 milijona evrov. Večji tudi čisti dobiček, ki je presegel 260 milijonov evrov. EBITDA marža je znašala 31,9%. Krkino ponudbo zdravil so dopolnili 7 novimi izdelki in sicer 6 zdravili na recept in veterinarskim izdelkom za ljubiteljske živali. Doma in v tujini so nadaljevali vse pomembne investicijske projekte, ki so smereni predvsem v povečanje proizvodnih zmogljivosti in krepitev poslovnega modela vertikalne integracije. Nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v letošnjem prvem polletju bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 22. julija. Javnosti pa bodo predstavljeni dan pozneje, so sporočili z novomeške tovarne zdravil Krka. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropski parlament je danes izglasoval začasno izjemo, ki spletnim oziroma internetnim platformom omogoča prostovoljno odkrivanje spolnega izkoriščenja otrok na internetu. Poslanci so ob tem podprli spremembe, ki prinašajo dodatne omejitve pri nadzoru zasebnih sporočil. Spremembe pa mora sedaj potrditi še Svet Evropske unije. Parlament je danes po kaotičnem glasovanju številnimi amandmaji v drugi obravnavi torej dobil dopolnitve k izjemi, ki ponudnikom spletnih oziroma internetnih storitev omogoča prostovoljno odkrivanje in odstranjevanje gradiva o spolni zlorabi otrok na njihovih platformah. Rusija je bila danes kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjave, da bi nedavni ukrajinski napadi na cilje v Rusiji lahko pripomogli k končanju vojne v Ukrajini. Kot je upozoril Kremelj, eskalacija konflikta ne bo krepila mirovnih prizadevanj in bi lahko še podaljšala konflikt oziroma vojno.
Po zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu se spopadi med Iranom in Združenimi državami Amerike tekom dneva nadaljujejo. Iransko oborožene sile so odgovor na ameriške napade izstrelile nove rakete proti zalivskim državam, med drugim so pred obalo Bahrajna napadli ameriške bojne ladje. ZDA pa so nove napade izvedli v provinci Bušer, kjer se nahaja iranska jedrska elektrarna. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi danes poročil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Tajvanski meteorološki inštitut CVA je danes opozoril prebivalce Tajvana, da se toku približuje največji tajfun v zadnjih 30 letih, ki ga bodo spremljali nalivi in uničujoč veter. Tajfun Bavi, ki je v ponedeljek kot supertajfun prizadel ameriška tihomorsko zemljo, naj bi sever Tajvana dosegel petek zvečer in od toku ustrajal še v soboto. V tovarni But v provinciji Fujian na vzhodu Kitajske pa je danes izbruhnil požar, v katerem je po prvih informacijah umrlo najmanj 28 ljudi. Lokalne gasilske ekipe so požar pogasile, v goreči stavbi pa je bilo več ur po izbruhu požara ujetih več oseb. Vzrok požara še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred današnjim pogrebom nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatola Alija Hameneja so se v njegovem rojstnem kraju Mašat na severovzhodu Irana zbrale množice ljudi, ki žalujejo za Hamenejem in pozivajo k maščevanju, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in Maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma pa se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar iz tima UAE Team Emirates XRG je zmagovala česte etape dirke po Franciji. Na trasi od Pouja do Gavarni Žedra dolgi 186,2 km napadal na najtežjem usponu okoli 43 km pred ciljem ter slavil z 2 minutama in 38 sekundami pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Znova zmago Pirenejih je v noveč obleko rumeno majico vodilnega. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer bo še nekaj spremenljive oblačnosti, po noči pa se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 28 do 32 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krivne plohe nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljem ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Zastoje na štajerski avtocesti med Ravnimi in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pa na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Robur Komanda proti Ljubljani. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali zadnje današnje novice.

Nabrsti so minute za kulturo. Za današnje minute za kulturo smo izbrali pesem z naslovom Rudni zemlji. Napisala jo je pesnica Ančka Salmič. Ančka Salmič se je rodila 29. maja leta 1902 v Gorenji vasi pri Leskovcu, kjer je 2. septembra leta 1969 tudi umrla. Kljub veselju do šole se zaradi revščine ni mogla izobraževati, zato je morala služiti v Zagreb. Nato pa je v Leskovcu stregla ljudem. Kljub neprestanemu delu je našla čas za pisanje pesmi. Svojo prvo pesem je objavila leta 1925 v ženskem listu Vigret. Zbirko Cvetje z neobdelanih gredic je izdala v samozaložbi leta 1940. Med vojno je bila v izgnanstvu v Nemčiji in ta čas je pesniško prelila v številne pesmi, ki so bile po vojni objavljene v koledarju Mohorjeve družbe in v Dolinskem listu. Leta 1967 je izdala zbirko Iz črnih dni pregnanstva. Tudi to zbirko je izdala v samozaložbi, saj ni našla založnika. Pisala je tudi spomine in verze za otroke. Prisluhnimo pesmi z naslovom Rudni zemlji. Izpljuni zemlja seme, ki ti ga tujec v grudi vsejal. Ne uskali mu, ne daj mu sadu, če tudi gre do rodnih tav. Glej, bedni otročiči tvoji v pregnanstvu zdaj ječimo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Dobar večer, dragi otroci. Danes iz knjige Pravljica za leto in dan. Naslov pa, kako je mravljinec postal padalec. Pa ji prisluhnimo. Nekega dne, ko je čebelica Maja nabirala na deteli sladek cvetni sok, je nenadoma privršala nevihta. Čebelica se je skrila pod trpočev list in čakala, da naliv mine. Bliskalo se je in grmelo, potem je na umitem nebu posijalo sonce. Vendar je bilo na deteli toliko kapljic, da čebelica ni mogla nabirati soka.
5: Nič hudega,
4: si je rekla.
5: Ta čas skočim na klepet k prijateljici Pika Polonici.
4: Na žalost je bila Pika Polonica sredi najhujšega dela. Prala je. Na dvorišču imela korice, med dvema marjeticama pa razpeto pajčevino za sušenje perila. Res si ni utrgnila pogovarjati. Morala je nemudoma nabrati deževnih kapelj, saj se v njih najbolje pere.
5: Ko operem, pridem k tebi,
4: je rekla čebelici in stresla bleščeče se kapljice z detelje v vedričko. Čebelica je šla domov. Pretočila bo med, ki si ga je dopolne nanosila. Kmalo je prišel tesar, harmonikar, naslonil se je na podboj pri vratih in raztegnil meh, da je bilo veselje. Pritekla je tudi Pika Polonica, pa sta s čebelico zaplesali. Vrteli sta se in ploskali, poskokovali, da so jima krilca frfotala v vetru. Še opazili nista, da sapa piha vse močneje in je tesarju že iztrgala iz rok harmoniko.
5: Joj me, odneslo mi bo perilo,
4: je kriknila Pika Polonica in stekla čez strato proti domu. Čebelica je pohitela za prijateljico, da bi ji pomagala. Nad trato so frčale srajčke in zavese. Pika Polonica in čebelica sta polovili, kar sta mogli, le najlepšo zaveso je veter odnesel v globoko jamo. Poskušali sta jo spraviti ven stebelcem, poskušali slamico, vendar brez uspeha. Jama je bila pregloboka.
5: Nikoli več ne bom videla svoje najlepše zavese,
4: je stokala Pika Polonica. In res je ne bi več videla, da ni pot prinesla mimo mravlinčka drobtinčka. Prišel je po naključju in takoj priskočil na pomoč. Nagnil se je nad jamo, se mučil in potiskal glavo tako globoko, da mu je čepica padla v globino. Sedaj je pa res bilo treba hitro ukrepati, saj sta bili v jami najlepša zavesa in najlepša čepica. Kaj naj storijo? Skočiti v jamo je bilo nevarno, lahko bi si polomili ude. Tako dolge vrvice niso imeli, tedaj se je čebelica spomnila.
5: Mravljinčak, spusti se v globino s padalom.
4: Čudovit domislek, med mravljinci ni bilo še nikogar, ki bi skakal s padalom. Mravljinček drobtinček si je že predstavljal, s kakšnim spoštovanjem ga bodo gledali drugi mravljinci in kako bodo po vsej loki šušljali.
5: Aha, to je mravljinec padalec,
4: odločil se je, da skoči. Z največjega maka so utrgali cvet. Prinesli so ga k jami, mravljinček se je obesil nanj, čebelica in Pika Polonica pa sta ga potisnila in hop, mravljinček je že plaval nad jamo in se počasi spuščal na dno. Ko se je oglasil, je bilo slišati, kakor da govori izpod zemlje.
6: Živimo!
5: Potepala hitro ven.
4: Lahko je reči, toda kako narediti? Mravljinček je kričal iz jame, da ne bo šlo, ker je pregloboka. Čebelica Maja in Pika Polonica sta se prestrašno spogledali. le kako so mogli pozabiti, da padalo pada le navzdol, gor pa nikakor ne. Kaj bo z ubogim mravljinčkom?
7: Pomagaj to, sicer bom tu spodaj utonil,
4: je kričal mravljinček drobtinček.
5: Teci pokraščete sarja harmonikarja,
4: je čebelica velela Pika Polonici. Ko je Pika Polonica iskala tesarja, je čebelica Maja našla visoko marjetico in ko je tesar prišel, ga je prosila naj svojo zobato tipalko odžaga marjetico. Potem sta jo čebelica in Pika Polonica prijeli na enem koncu, tesar na drugem in prinesli so jo k jami.
5: Mravlinček, pazi, da te ne bo stebelce pomečkalo.
4: Počasi so marjetico spustili v jamo. Mravlinček je bil rešen. Prinesel je iz jame zaveso in svojo čepico. Bil je ves premočen in srce mu je neusmiljeno tolklo, vendar je bil dobre volje. Saj je bil vendar prvi mravlinec pa dalec. To pa nekaj pomeni. Tesar harmonikar je bil pa tudi vesel, da bi lahko igral na proslavljanju srečne rešitve. Do večera so se veselili, plesali in prepevali.
8: Plesal hrošček je potrati in poskakoval cvetlice, so boleli ga podplati, strgal si je nogavice.
4: Dragi otroci, slišali smo pravljico z naslovom Kako je mravlinec postal padalec. Sedaj pa še skladbica za vas, potem pa zube v prat in lepe sanje. Pa lahko noč.
9: Živjo, otroci!
10: Živjo!
11: Ej, Silvio!
9: Jaz sem Romana.
12: Jaz sem Daška.
13: Naša Luka.
14: Pina.
9: Pa še nekdo prihaja.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Vesela pesem sliši se.
3: To soboto bomo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
2: Oblasti vidno, dobre volje, dolinski fant je to.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 0 0 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: En, dva, tri, štiri. Plešem kankan, poslušam grmski vulkan.
1: 20 je bila ura in Radio Sraka je seveda kot vsak četrtek tudi danes čas za pop in rock večer vse tja do polnoči. Na začetku pa boste slišali, torej v prvem delu oddaje, nekaj dobre pol ure, nekaj pesmi, ki so na lestvicah tako domače kot tuje popularne ter rock glasbe Grmski vulkan. Pridno ste glasovali za tiste pesmi, ki so vam seveda všeč in tudi sporočali vaše glasbene predloge. Potem pa je to preveril, upošteval glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. In tako, ne bomo nič dolgovezili, gremo kar k domačem delu lestvice. Iz prvega na drugo mesto je šla nazaj Nina Berger s pesmijo Pusti življenju. Oziroma je s pomočjo vaših glasov zamenjala mesto s pevko Tajo B, ki je pristala na prvem mestu iz drugega. Zapela pa bo o Luni in Plimi.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, poširimo se, ne?

Na Radio Sraka poslušate Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera. Pri domačem delu lesice so ostali še vaši glasbeni predlogi. Slišali bomo skupino Alo Stari in pesem Kreten. Potem še eno rockersko pesem, skupina Tonight, bodo člani zašpilali in zapeli o pravljici. Potem bomo prisluhnili še Nasti Gabor, pa zraven bo tudi kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

Na Radiu Sraka na frekvenciji 94,6 MHz poslušate Pop Rock večer in smo še pri Grnskem vulkanu. Prišli smo po glasbenih predlogih pri domačem delu, torej do tujega dela lestvice. Naj omenim, da za vse pesmi, ki ste jih slišali, oziroma za vseh 10, ki so objavljene tako na domačem delu, kot 10 na tujem delu na naši internetni strani v rubriki Lestvice, na radiosraka.com boste ponovno lahko glasovali, ko se sprosti glasovanje in tam je tudi obrazec, kjer lahko sporočate vaše glasbene predloge. Potem pa to pregleda, preveri in tudi upošteva glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. No, pri tujem delu se je z četrtega na drugo mesto pospela skupina Bon Jovi, zašpilali in zapeli pa bodo o prvi kitari, My First Guitar. Na prvem mestu pa je rock skupina U2, pesem prihodnosti, Song of the Future.

Še vedno poslušate Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera, ki bo sicer trajal še vse tja do polnoči in ga lahko poslušate ob četrtkih na novomeškem radiju Sraka po 20. uri. Pri tujem delu Grnskega vulkana so ostale še tiste pesmi, ki ste jih največkrat predlagali. Ta teden preko naše spletne strani v rubriki Lestvice na radiosraka.com. To pa so skupina Koala Voice Public Transportation, torej bodo zapeli o javnem prevozu. Slišali bomo še rock skupino The Rolling Stones in The Stars, pesem o zvezdah, potem pa tudi skupino Deep Purple, Arrogant Boy, o arrogantnem fantu.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zakaj ženskam pravijo avše? Zato, ker najprej rečejo av, potem pa še.

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana oziroma lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11.30.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

0: Gremo.
1: V večerni program Radia Sraka.
0: Ja, opet le.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč.
1: Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

Jewish, born Latino.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

0: Gremo.
1: V večerni program Radija Sraka.
0: Ja, opet le.

Na valovih Radija Srake iz Novega mesta ste poslušali Pop Rock večer, v katerem lahko uživate ob četrtkih po 20. uri. In takole se s polnočjo vračamo seveda nazaj k narodno-zabavni glasbi, pa tudi popevke bodo vmes, tako domače kot tuje, pa kakšno ljudsko prepevanje pesmi naših rojakov in tudi instrumentalne skladbe. V večernem programu pa sem bil z vami Silvester Zupančič, sicer pa sta za glasbo poskrbela za Grnski vulkan, glasbenik Sergej Čas iz Bele krajine, pa tudi Laš Volk. Pa poglejmo še, kakšna je vremenska napoved za petek, 10. julij, ki je že nastopil. Po noči se bo razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo 11 do 18 stopinj. Čez dan bo precej jasno, potem pa bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Obeti, v soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Še vedno je veljavi pozorilo, da je posod po državi oziroma Sloveniji velika požarna ogroženost naravnega okolja. Imejte se lepo v družbi novomeškega Radija Sraka še naprej, ko pa se boste odpravili počasi spat oziroma počivat, pa vam želim lepe sanje. Lahko noč!

Če te vročina daja ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.